0: Stojiš, a ne vidiš nikoga. Čekaš, odgovara samo muk. Pitaš se što ti duša pati. Ipak, da ti je samo znati. Noćima dok napuštaš planetu, otkucajma svoga srca zoveš njegov bit. Pitaš se što ti duša pati, da li je on na ovom svijetu. Da je meni noća znati.
1: Da li si tu?
0: Jednom pitala me mati.
1: Da li mi je znati?
0: Za kim moja duša pati?

0: Što vjetrovima šalje ti stih, što godinama morem ti crta svoj lik, što zna da će se nebo utvorit, samo da pokaže koliko te voli, što šapuće gromovi kad grme, što miluje one što se mole, što je sprema zori reći sačeka još malo, jer ti sanjaš da vrijeme je stalo.
1: Dao mi je znati,
0: dao je meni noća znati.

tvoje oči kao zrele šljive padaju po meni. Tvoje oči

Mesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak.

6 časova, 4 i pol minuta, danas je nedjelja, 27. septembar, počinje jutarnji program. Sa vama smo do 8 časova, tonski realizator Želimir Ćorković, muziku je odabrao Bratislav Božić, dežurni novinar je Gostimir Kajeskić, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro jutro.

0: gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj. Evo, nastavlja se i period stabilnog vremena, imat ćemo ugodne temperature za vožnju, ali opet još jednom opri svim vozačima, prilagodite brzinu i naravno izbjegavajte rizične preticanja. Njima želimo srećan put, vama lijep pozdrav i ugodan ostatak vama radne nedjelje.
1: Bila je ovo Danijela Najerac iz Automoto Saveza Republike Srpske. Sljedeće uključenje iz Automoto Saveza nakon vijesti u 7 časova.

Vrijeme je za vrijeme danas u Republici Srpskoj. Kako kažu meteorolozi, bit će promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplije vrijeme. Maksimalna temperatura od 19 do 26 stepeni. Sutra je ponedjeljak, 28. septembar, sunčano i toplo, jutarnja od 6 do 11, dnevna od 23 do 27 stepeni. U utorak 29. septembra nastavlja se pretežno sunčano i toplo vrijeme, jutarnja od 7 do 12, dnevna od 23 do 27 stepeni. I u srijedu posljednjeg septembarskog dana u ovoj godini sunčano i toplo vrijeme, jutarnja od 8 do 13, dnevna od 24 do 28 stepeni. Slušamo muziku, nakon toga slijedi naša redovna rubrika Radio Kalendar, pa jedan blok marketinga. Dobro jutro.

0: Marketing.
1: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

7 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Premijer Savo Minić zajedno sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske primit će danas u Banja Luci jednog od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesora Univerziteta Kolumbija Jeffreya Sachsa. Sachs će sutra primiti počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci i održati predavanje na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu. Povodom odluke Krnjeg Ustavnog suda BiH, koji je ocijenio da ugovor o konsultantskim uslugama sa kompanijom Dickens & Madison Kanada, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti u ime Republike Srpske putem lobističkih agencija nije u skladu sa Ustavom BiH, predsjednik Republike Siniša Karan je rekao da je ova odluka nastavak duge i opasne prakse mijenjanja ustavnog poretka BiH mimo Dejtonskog sporazuma. Karan je naveo da Krnji Ustavni sud proizvodi novu ustavnu stvarnost s ciljem tihe, ali i suštinski klasične unitarizacije BiH. Odluka kojom se Srpskoj osporava pravo da finansira sopstvene aktivnosti je otvoreni udar na njen legitimni okvir djelovanja i pokušaj njene finansijske i političke izolacije, rekao je Karan za Srnu. Teheran je dobio početnu reakciju američkog predsjednika Donalda Trumpa na svoj prijedlog, ali još nije primio odgovor posrednika, izjavio je šef iranske diplomatije Abbas Araghchi. Trump je ponovo odbacio najnoviji prijedlog Irana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza i ocijenio ga neprihvatljivim. Odbacujem njihov prijedlog, žele da sklope dogovor gdje će odmah otvoriti moreuz jer toliko mnogo gube. Imamo potpunu kontrolu nad Ormuzskim moreuzom, rekao je Trump komentarišući iranski plan koji predviđa brzo ponovno otvaranje moreuza i nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu u zamjenu za ukidanje američke pomorske blokade i drugih ekonomskih mjera protiv Teherana. Radovi na dogradnji, rekonstrukciji i modernizaciji bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru trebalo bi da počnu za 15 do 30 dana nakon što se izabere izvođač radova. Otvaranje tenderskih ponuda je 12. oktobra, a vlada je za ove namjene obezbijedila 195 miliona maraka. Potvrđeno je nakon sastanka premijera Save Minića sa direktorom ove zdravstvene ustanove. Rok za dogradnju aneksa je 12 mjeseci, a za završetak kompletne rekonstrukcije 40 mjeseci. Spomenik svim poginulim Srbima u oslobodilačkim ratovima od 1875. do 1995. godine sa prostora crkvene opštine Uloške bit će otkriven i osveštan danas na Oblju u opštini Kalinovik. Na spomenik su upisana imena 472 žrtve, od kojih je 313 stradalo u Drugom svjetskom ratu. Svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Vaznesenja Hristovog služit će mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije, nakon čega će biti služen parastos i osveštan spomenik. Novosagrađena crkva Svete Nedjelje u Zavajtu kod Foče bit će osveštana danas na Krstovdan. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. Gradnja, koja je ostvarenje više vjekovne želje mještana, počela je krajem 2023. godine u blizini nekadašnje škole u Zavajtu. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava vozdviženje časnog krsta Krstovdan, pomen na događaj kada je pronađen krst na kojem je raspet Isus Hristos. Časni krst je pronašla carica Jelena, majka cara Konstantina Velikog, kada je bila na poklonjenju Hristovom grobu u Jerusalimu. Mostar će od danas do 5. oktobra biti domaćin 107. Šantićevih večeri poezije. Biće ovo prilika da se nizom izložbi, pjesničkih večeri, promocija i predstava prisjetimo lika i dijela najpoznatijeg Mostarca, velikog srpskog pjesnika Alekse Šantića. Svečano otvaranje 107.

0: Nastavljamo jutarnji program Radija Republike Srpske. Dobro jutro, poštovani slušalci. 7:14. Idemo do Automoto Saveza sada. Milan Koprena je dežurni. Dobro jutro, Milane.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro vašim slušalcima. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas će doći do obustave saobraćaja u više ulica u centru grada Trebinja zbog održavanja sportske manifestacije Sun Run od 8 do 12 časova, a i na dionicama

0: Marketing.
1: Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih mliječnih proizvoda kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je i veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdijevate.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
3: Nisam od onih ljudi što nikad ne greše. Običan jedan čovjek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

naše ulice su sretne. Sedam časova, 33 minuta. Srpska pravoslavna crkva danas u nedjelju 27. septembra obilježava vozdviženje časnog krsta, praznik koji narod zove Jesenji krstov dan. Danas se vjernici sjećaju pronalaska krsta na kojem je prema crkvenom predanju raspet Isus Hristos, ali i trenutka kada je krst podignut pred okupljenim narodom, kako bi mogli da ga vide i oni koji nisu uspjeli da mu priđu. Krstov dan ove godine pada u nedjelju, ali to ne mijenja pravilo koje mnoge zbunjuje. Praznik se posti. Prema crkvenom kalendaru za 2026. godinu post je uz razrješenje na ulje i vino. Zašto se praznik zove vozdviženje časnog krsta? Riječ vozdviženje znači podizanje. Prema crkvenom predanju, sveta carica Jelena, majka cara Konstantina, tragala je u Jerusalimu za mjestom Hristovog raspeća. Kada su pronađena tri krsta, trebalo je utvrditi koji je Hristov. Predanje govori o čudu nakon kojeg je krst prepoznat, a jerusalimski patrijarh Makarije podigao ga je visoko pred narodom. Ljudi su željeli da ga vide, ali zbog velike guže nisu svi mogli da priđu. Dok je patrijarh podizao krst, okupljeni su izgovarali: Gospode, pomiluj. Upravo taj prizor, krst uzdignut pred narodom, ostao je u samom imenu praznika. Za vjernike je odlazak na liturgiju najvažniji način da obilježe praznik. Krstu se u crkvi odaje poštovanje, a dan se provodi u molitvi i postu. U pojedinim porodicama krstov dan se proslavlja i kao krsna slava uz postnu trpezu. Post, međutim, nije samo pitanje toga šta će se naći na stolu. Njegov smisao je i uzdržavanje od ružnih riječi i postupaka, više pažnje prema drugima i trenutak da čovjek zastane pred onim što praznik predstavlja. Krst podsjeća na Hristovo stradanje, ali u hrišćanskoj vjeri i na nadu koju donosi vaskrsenje. Uz jesenji krstovdan u narodu postoje različiti običaji vjerovanja koja se razlikuju od kraja do kraja, ipak ne

Idemo dalje, jutarnji program Radio Republike Srpske, 7 milibara, vjetar sjeverozapadni, brzina 1 metar u sekundi. Najavljujemo još jedan događaj koji će se desiti sutra u Banja Luci. Naime, bit će svečano otkriven spomenik posvećen knezu Lazaru, koji će svojom monumentalnošću i simbolikom postati nova gradska znamenitost i važan dio vizuelnog identiteta grada. Spomenik je smješten u središtu kružne raskrsnice između bulevara Srpske vojske te ulica Knjaza Miloša, braće Pištelića i Ivana Gorana Kovačića. Svečano otkrivanje spomenika zakazano je za 19 časova, a sugrađani su pozvani da se pridruže i prisustvuju bogatom kulturno-umjetničkom programu. Srpski glumac Ivan Vučković u ulozi kneza Lazara predstavit će period neposredno pred kosovski boj na drugačiji i emotivan način. U programu će učestovati i umjetnica Ivana Žigon, dok će za muzički dio programa biti zadužena Anđela Kulić, koja će svojim etno pjesmama dočarati duh Kosova i Metohije. Kroz spoj scenske umjetnosti, kazivanja i muzike, publika će imati priliku da se vrati u vrijeme kneza Lazara i približi događajima iz perioda koji su ostavili dubok trag u srpskoj istoriji i kulturnom nasljeđu.

Jutarnji program Radija Republike Srpske, evo jednog obavištenje za stanovnike na području grada Trebinja. Tamo će danas na pojedinim ulicama, u pojedinim ulicama biti obustavljen saobraćaj na 4 časa zbog održavanja

održavanja polumaratona Sun Run, najavljeno iz Trebinjske policijske uprave. Saobraćaj će biti obustavljen od 8 do 12 časova na magistralnom putu od ulice Melentija Perovića do Goričke ulice i od lokalnog puta prema gradu Sunca do obale Luke Vukalovića, kao i na magistralnom putu od ulice Serafima Perovića do ulice Kralja Petra I. Oslobodioca. Saobraćaj će biti obustavljen od 8 do 9 časova na dionici magistralnog puta od Gradine do Goričke ulice i na dionici magistralnog puta od ulice Serafima Perovića do hotela Leotar. Iz policije su apelovali na sve učesnike u saobraćaju da imaju razumijevanja za moguću gužvu i da svoje obaveze prilagode ovim obustavama. I evo sada još da kažemo kako izgledaju trenutne temperature u Republici Srpskom, tačnije to je bilo u 7 časova, ali neće biti nekih većih promjena u ovom periodu. Najsvježije Ribnik 4 stepena, Ham Pjesak 5, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Čemerno 6, Banja Luka, Srbac i Šipovo 7 stepeni, Bijeljina i Prijedor 8, Višegrad i Rudo 9, Bileća i Foča 10 i u Trebinju je najtoplije 14 stepeni.

Banja Luci i održati predavanje na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podnijeti ostavku na mjesto predsjednika. Tada će, kako je rekao, i obrazložiti svoju odluku. Vučić je na Instagramu naveo da je za njega bila najveća čast biti predsjednik Srbije, te da se svaki dan trudio da opravda ukazano povjerenje i da vjerno i odano služi svojoj zemlji. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je prijedlog Irana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan je poručio da je povjerenje u pregovore sa Washingtonom izgubljeno. Pozvao je na ujedinjenje islamskog svijeta, u čemu bi Saudijska Arabija imala ključnu ulogu. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava vozdiženje časnog krsta Krstovdan, pomena događaj kada je pronađen krst na kojem je raspet Isus Hristos. Časni krst je pronašla carica Jelena, majka cara Konstantina Velikog, kada je bila na poklonjenju Hristovom grobu u Jerusalimu. Fudbaleri Podkozarja i Leotara igrali su sinoć neriješeno 1-1 u susretu 8. kola šampionata Republike Srpske. Od ostalih rezultata izdvajamo pobjedu Laktaša protiv Rudar Prijedora 3-0. Na tabeli vode Laktaši koji imaju 22 boda ispred Leotara koji ima 20 bodova. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplije, maksimalna temperatura do 24, trenutno u Banja Luci 7 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: U Livče polju u punom su jeku jesenji ratarski radovi. U toku je berba kukuruza i suncokreta, dok se privodi kraju sjetva uljene repice. Poljoprivrednici sabiraju rezultate ovogodišnje proizvodnje, a vremenski uslovi i prinosi određuju i završnicu sezone. Slušamo Borislava Švraku.
1: Sve više površina pod uljaricama, pored svoje uljane repice, sve više ratara odlučuje se za sjetvu suncokreta, koji je tolerantni na visoke temperature i duže sušne periode. Ove godine suncokret je zasijan na oko 1500 hektara, a žetva je već počela. Bojan Kondić među prvima je ušao u njive i ove godine suncokret je zasijao na 30 hektara.
2: Što se tiče suncokreta, mislim da koji većina proizvođača na našem prostoru, odlučio sam se na njegovu sjetvu zbog sve težih klimatskih uslova i jednostavno problemi s kukuruzom su veliki sa prinosima, a znamo svi da je suncokret biljka koja je dosta tolerantnija na sušne uslove kakve imamo zadnjih godina. Pa u ovako ekstremnim uslovima, odnosno lošim uslovima kakvi vladaju zadnje 2-3 godine, moje iskustva su dosta dobra. Uz neku redovnu agrotehniku koju suncokret traži, ja sam ostvarivao prinose od 2 do 2,5 tone po hektaru. Isto tako i ove godine mislim da će to biti prinos negdje oko između 2 i 2,5 tone po hektaru, ali ne bi ništa još konkretizovao dok se sama žetva ne završi, dok ne saberemo stanje.
1: Prvi rezultati žetve suncokreta na području Lijevče polja su šaroliki.

0: prinosi u velikoj mjeri, kako kaže agronom resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška Nenad Erceg, zavise od primijenjene agrotehnike, ali i od uslova na parcelama.
1: Znamo da je suncokret biljka koja je otporna na sušu, međutim ove godine imali smo ekstremne temperature bez padavina, znači oko 2,5 mjeseca nije bilo kiše na pojedinim lokalitetima na području Lijevče polja i tu suncokret prinosi veoma mali, negdje do 500 kg po hektaru. Međutim, poljoprivredni proizvođači koji su uspjeli da zaliju suncokret u više turnusa u negdje oko 4-5 puta imaju znatno veće prinose koji se kreću negdje oko 2 tone pa čak i nešto više.
0: Pored plodoreda, na povećanje površina pod suncokretom uticale su subvencije od 500 maraka po hektaru. Da su podsticaji jedan od razloga zbog kojih se odlučuje za suncokret, potvrđuje Bojan Kondić. Ipak za njega važan je i siguran plasman, kao i cijena koja, kako kaže, može opravdati ulaganja u proizvodnju.
2: Podsticaji znače mnogo, naravno. Prije svega ja bih pohvalio resorno ministarstvo, jer stvarno, kad pogledamo stanje kako je generalno u agraru i u samoj privredi, mi proizvođači koji se bavimo proizvodnjom, jako teško bi prolazili bez mjera koje imamo. Ministarstvo se uvijek trudi da podstakne što više i smatram da ova mjera koja konkretno ima za uljarice, odnosno za sjetvu suncokreta od 500 konvertibilnih maraka po hektaru, mislim da je to jako dobra mjera i postičuća za nas da i narednih godina se odlučimo na ponovo na sjetvu uljarica.
0: U Lijevče polju pri kraju je sjetva uljane repice. Ove jeseni planirano je da ovom ratarskom kulturom bude zasijano oko 500 hektara. Među proizvođačima koji su se odlučili za repicu je mladi poljoprivrednik Nemanja Matić iz Cerobljana.
3: Zasijano je 12 hektara uljane repice i sijemo je zbog izmjene plodoreda i zbog ove suše što loše utiče na kukuruz i za repcu imamo i posticaje i od ministarstva.
0: Za razliku od nekih drugih ratarskih kultura, uljana repica zahtjeva dobro pripremljeno zemljište, a ove godine vremenski uslovi išli su na ruku ratarima. Prema riječima agronoma resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška Bojane Panić, bilo je dovoljno vremena da se obavi kvalitetna priprema parcela.
4: Optimalni rokovi za sjetvu su od 25. augusta do 5. septembra, mada se ta sjetva može i prolongirati do 20. septembra, zavisno od vremenskih uslova. Što se tiče padavina, u prvoj dekadi septembra i drugoj imali smo oko 20 do 50 litara padavina, što zavisi od lokaliteta i naši poljoprivredni proizvođači uspjeli su da izvrše pripremu zemljišta za sjetvu uljane repice, tako da i sjetva u toku. Uljana repica inače osjetljiva kada je u pitanju priprema zemljišta, ima vrlo sitno sjeme i ta priprema mora se odraditi kvalitetno, zemljište mora biti dovoljno usitnjeno i rasrsito kako bi se omogućilo ujednačeno nicanje.
0: Da bi odgovorili zahtjevima savremene proizvodnje i zahtjevnoj pripremi zemljišta, porodica Matić je zahvaljujući povoljnim uslovima posticaja nabavila potrebnu poljoprivrednu mehanizaciju.
3: Mehanizaciju isto uz pomoć ministarstva, agenciji za agrarna plaćanja i kupili smo tešku tanjiraču i rotobrnaču, sijačicu i nove traktore i tako da pomaže nam dosta.
0: Osim uljarica, u Lijevče polju je počela i berba kukuruza. Prvi rezultati pokazuju velike razlike u prinosima. Na ogledu resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u Kladarima kod Srbca izmjereni su prinosi 20 hibrida iz FAO grupe 300. U zavisnosti od hibrida, prinosi su se kretali od 7 pa čak do 12 tona po hektaru. Agronom resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Milana Kočić ističe da su ekstremna suša i nedostatak vode tokom vegetacije značajno uticali na rezultate, posebno tamo gdje nije bilo mogućnosti navodnjavanja.
5: Njiva koja je pod navodnjavanjem ima jako dobre rezultate i tu su negdje prinosi od 8 do 10 tona po hektaru, dok na njivama gdje nema navodnjavanja je velika razlika i tu imamo negdje oko prosjek od 2 do 3 tone po hektaru, što same te brojke nam ukazuju na ogroman značaj navodnjavanja, naročito na ovako specifičnim godinama kao što je ova.
0: Ovogodišnji ogled, smatraju ratari, može biti dobra

0: smjernica za izbor sjemenskog materijala za narednu sezonu. Poljoprivrednik Đuro Cvić veliku pažnju posvećuje pripremi zemljišta i prije sjetve upotrebi stajskog đubriva. Smatra da domaći proizvođači treba da se opredjeljuju za hibride koji u ovakvim uslovima pokažu najbolje rezultate.
1: Navodnjavanja kukuruza kod nas nema. Gdje nismo navodnjavali, ružna reč je da nema šta ići brat. A gdje smo navodnjavali, tu će se naći onaj rod koliko je ko uložio. A to navodnjavanje, to je plus. Kako bi rekao, evo gledajte sad ovdje, ovdje ima nekih 20 vrsta kukuruza, to je grupa 300. I tu je razlika ogromna, znači kreće se toliko velika razlika da kada pregledamo uzorke i izmjerimo količine roda, ispašće da će jedan kukuruz roditi ekstra dobro, iako je bila suša, a drugi će podbasti. A svi su isto dobili. Dobili su vodu, dobili su hranu, sunca da ne pričam. Znači, u buduće, a i uvijek sam to spomenuo, i pšenca i kukuruz, samo ćemo sijati oni koji se ovdje najbolje se snađu, kako bi ja to rekao, znači koji se kukuruze ovdje najbolje, izabirat ćemo te kukuruze i sijat idućih godina.
0: Prvi rezultati berbe važan su pokazatelj proizvođačima i struci, posebno u godini u kojoj su visoke temperature i dugotrajna suša stavile kukuruz na veliki ispit.
2: Marketing Radija Republike Srpske.
3: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, privoz za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
2: Marketing. Nakon Lijevča polja idemo u Posavinu gdje je berba kukuruza u punom jeku. Zbog izuzetno toplog ljeta i dugotrajne suše, rod je trostruko manji od očekivanog. Na parcelama koje su navodnjavane i gubici su manji, ali zato na zemljištu lošeg kvaliteta roda gotovo da i nema. Više u prilogu Mire Lujić-Teodorović.
4: Ilija Tomić iz Blaževca kod Pelagićeva skinuo je polovinu kukuruza sa ukupno 44 hektara. Prosječan prinos je oko 3 tone po hektaru. Budući da se bavi proizvodnjom mlijeka, neće imati dovoljno hrane za oko 50 muznih grla.
5: Godina je izuzetno loša, suša je odradila svoje, tako da smo puno u gubitku. Kukuruz je podmanuo možda čak i 60%. Od prosjek možda 50, ali ima njiva gdje su i više. Prvo je nekvalitetan i ono što ima, to je puno sitno, nema, već imamo probleme, pojavljuju se toksini i to, tako da vjerovatno ćemo morati dio hrane kupovati. Radili smo 150 dulma silaže i to smo uspjeli, načeli smo, klinili smo i trošiti. Nije neka kvalitet, ali moramo imati za stoku, treba izraditi veliku količinu stoki.
4: Na imanju Marka Evđića u Kruškovom polju kod Šamca, ogledno polje sa 10 hibrida. Primijenjena je puna agrotehnika i zaštita, ali je suša uzela danak. Rod je prepolovljen.
6: Što se tiče agrotehnike, rađena je osnovna obrada klasičnim oranjem, predsjetvena priprema proljetos uz upotrebu 350 kg NPK i 150 kg urije po hektaru i međurednoj kultivaciji prihrana sa oko još 300 kg kana. Ovdje je na ovoj parceli konkretno je posijano 10 hibrida od dvije sjemenske kuće od FAO320 do FAO550. Trenutno su ispojili se jako veliki uslovi suše gdje je rod praktično i prepolovljen, možda čak i nešto veća šteta. Na probnom kombajniranju smo ostvarili prinos od neke 4 tone na hektar. Što se tiče FAO grupa, niže FAO grupa imaju manje štete od suše jer su uspjele prije visokih temperatura završiti oprašivanje. Na višim FAO grupama je izraženija šteta od suše, nije završen klin.

0: Udruženju Medovina napravili su iskorak i započeli zahtjevan posao zaštite geografskog porijekla kojeg istorija čovječanstva vrednuje kao hranu bogova i lijek. Vasilije Cvjetković, Udruženje pčelara Medovina iz Rudog.
1: Udruženje pčelara Medovina Rudo je ušlo u, da kažemo, fazu izrade projekta za zaštitu geografskog porijekla meda. To je svakako, da kažemo, višestruka korist. Prvo za nas pčelare, za lokalnu zajednicu, a također, da kažemo, i za našu kompletnu Republiku Srpsku. Naravno, taj projekat ne bi bio moguć bez Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, koji su zaista protekle godine uvijek nam izlazili u susret sa financijskim pomoćima. Sa zaštitom geografskog porijekla meda, prije svega, mi dajemo zaštitu prvo pčelarima, gdje će oni moći sa teglom, sa ruđanskim medom da izađu na tržište, gdje će on biti prepoznat, a samim tim i na neki način smanjit ćemo i tog, da kažemo, lažnog meda koji je zastupljen itekako na našem tržištu. Sam, da kažemo, med brendiran bit će na neki način i reklama za naše mjesto i naravno daje mogućnost, da kažemo, i razvoju turizma i svih ostalih benefita koje nosi, da kažemo, turizam, gdje će ljudi prepoznavati da kupuju med sa određenog mjesta i određene lokalne zajednice.
0: Opština Ruda usidrena na 20 km od Brodara, gdje se Lim ulijeva u Drinu na tromeđi Srpske, Srbije i Crne Gore, plijeni ljepotom na kojoj ima dovoljno mjesta za čovjeka, biljke i životinje. Među njima i vrijedne radilice za koje je hrane u izobilju, od koje stvaraju pčelinje zlato, nastavlja Vasilije Cvjetković.
1: Mi živimo na prostoru u slivu rijeke Lima i sam, da kažemo, geografski prostor obuhvata od 300 do skoro 1000 metara nadmorske visine, gdje su naši pčelari, imaju svoje pčelinje zajednice, i samim tim je bogatstvo u raznovrsnosti medonosnog bilja koji je zastupljen na ovim područjima. To pravi, da kažemo, konzumenti, degustatori meda znaju šta je, kakav je to med i koji je kvalitet meda, i samim tim mi svakako želimo da damo pečat ovog mjesta, da ima šta da ponudi ljudima koji žive u Republici Srpskoj, i naravno nadamo se da samim brendiranjem meda da ćemo stvoriti uslove da taj med jednog dana izađe, da kažemo, i na evropsko tržište.
0: Ekološke vojskovođe pčele, značajne za očuvanje poretka na zemlji, naporno rade da bi proizvele med i sačuvale život brojnih biljaka. Tako da i pčelari iz Udruženja Medovina, znajući poslovne i životne tajne tih blagodatnih bića, ostaju dosljedni da posao brendiranja ruđanskog meda uspješno privedu kraju.
2: Marketing Radija Republike Srpske.
3: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Marketing. Početak rada i širenje proizvodnje mljekare Pađani u proteklim godinama dalo je novi zamah zamrlom stočarstvu u Bilećkom kraju. Više o tome Sanja Pešut.
4: Značajan broj pojedinaca i porodica posvetio se uzgoju muznih krava, pa sada ima oko 120 kooperanata koji proizvode mlijeko i predaju ga mljekari. Jedan od njih je i Željko Ivković u selu Podgorje.
5: 2002. godine sam se vratio na djedovinu, to je

0: te ovdje u selo Podgorje. Naime, ostali smo bez posla tada i ja i supruga, znate kako je bilo ono 2000-te što kažu, otprilike gasilo se sve državne firme. Tako je moja firma Trgoprom Bileća, gdje sam radio kao trgovac. Došlo je do stečaja, ista se stvar desila i sa tekstilnim kombinatom Bilećanka, tako da smo i ja i supruga ostali tada bez posla. U početku smo krenuli sa ovcama, prvih 7 godina smo držali ovce i istjerali smo bili na jednu ozbiljnu cifru, oko 150 ovaca smo janjili tih prvih 7 godina i napravili dobre rezultate. Napravili smo objekat, renovirali smo kuću i što kažu, stekli taj svoj nekakav kapital kakav smo mogli, da napravimo egzistenciju za normalan život. Međutim, tad je već malo se zamorilo, dosadilo je čuvat ovce, skaka za njima svaki dan i s obzirom da tu sam bio u kontaktu sa gospodinom Nenadom Vukovim, vlasnikom mljekare ove Pađeni, dogovorili smo se da pređem, da preinačimo onaj svoj posao na krave. I tako smo, prodali smo ovce, počeli smo za 7-8 krava, da bi danas imali 28 krava.
1: Sada kada su i djeca stasala pa i prispjela unučad, ponovo ima veći broj grla i mljekari Pađeni preda 60.000 litara mlijeka godišnje.
0: Prodali smo ovce, počeli smo za 7-8 krava, da bi danas imali 28 krava. Malo se stagniralo prije par godina, supruga se nažalost upokojila, pa smo smanjili, bili smo prinuđeni, djeca su bila mala tada 16 i 12 godina, pa smo morali da prepolovimo otprilike to svoje stado. Međutim, opet sad, kako su oni prirasli, hvala Bogu, stigla i snaha u kuću, stiglo i unuče, opet smo to digli na jedan zavidan broj, da očekujemo tako ove godine da ćemo isporučiti oko 60.000 litara mljekari Pađeni. Usto imamo 7-8 junica koje stalno podižemo, nova ta grla. Tako da idemo u sistemi krava, tele, nešto u podizanje tih mladih junica, a glavna djelatnost je prodaja mlijeka. Prodaja mlijeka, tu imam opet, kažem ti, ovu mljekaru koja više nego korektno s nama radi i posluje jednostavno samim time da nismo limitirani. Vidite, ogromna je kriza u mljekarstvu, cijena je takva kakva je, mnogo je mala. Ja sam imao veću cijenu mlijeka prije 2 godine nego što imam danas, ali opet na jedan način smo spašeni i koristim priliku da se zahvalim ljudima iz mljekara jednostavno što nismo limitirani. Otkupljuju svaki taj litar koji mi proizvedemo i uzmu ga i adekvatno ga plate svaki mjesec najdalje do 5. mjeseca, što znači da imate sigurnu egzistenciju, sigurnu platu za taj svoj rad koji uložite sebe u taj svoj posao, znači svakog mjeseca ga vi naplatite.
1: Mljekarstvo nije na nivou na kojem bi trebalo biti, ali kaže Željko zadovoljan je podsticajima koje dobija od Ministarstva poljoprivrede i od opštine Bileća. Kaže da je rad na farmi njegovoj porodici i njemu omogućio egzistenciju, a volio bi da se još više ljudi odluči na bavljanje stočarstvom jer uslovi postoje.
0: Evo sad vidite koji je ovo prostor, recimo selo Podgore, ovo moje matično selo, sve mene i moje kuće. Tačno 4 grla imate u kompletnom selu, što je i tužno i prosto ne znam kako da se izrazim, ali mislim da sami mnogo griješimo što ostavljamo svoju djedovinu, svoje korijene, tuđe nas je Bog stvorio. Mislim da možemo uz malo korektnog rada obezbijediti sebi život dostojan čovjeka.
1: U Bilećkom kraju velika većina proizvođača mlijeka sve što proizvedu predaju na otkup mljekari, a samo mali broj njih se bavi proizvodnjom sira i drugih mliječnih proizvoda. Ta je tradicija znatno češća u Nevesinjskom, Trebinjskom i Ljubinjskom kraju.

0: Pred kraj emisije još jedna zanimljiva priča. Braća Nenad i Dragan Jovančić iz istočnog Novog Sarajeva, iako kao elektroinženjer i veterinar imaju stalno zaposlenje, odlučili su se za pokretanje vlastitog posla. Vlasnici su farme romanovskih ovaca, netipične pasmine za naše područje. Više u prilogu Sanje Stanković. Braća Nenad i Dragan Jovančić iz istočnog Novog Sarajeva, iako kao elektroinženjer i veterinar imaju stalno zaposlenje, odlučili su se za pokretanje vlastitog posla. Vlasnici su farme romanovskih ovaca, netipične pasmine za naše područje. U temelje su uložili bratsku ljubav, ali i onu prema životinjama, tako da hobi postaje ozbiljna priča. Rezultat je moderna farma i ovca vrhunske genetike.
1: Krajem prošle godine uselili prvo stado romanovskih ovaca od 10 komada. Negdje s početka ove godine, kraj februara, početak marta, desilo se to prvo janjenje. I sada tu eto mi njih održavamo rastu, već su negdje u trenutku gdje mogu da idu u dalju prodaju, nešto za rasplod, nešto za konzum. Naš cilj je od početka bio ne da sad standardno ono, imamo ovce, daj što prije kilažu, daj da se to prodaje kao konzum, nego da probamo napraviti što kvalitetnije, zdravije grlo koje može dalje da ide u reprodukciju, dakle da od njega može da nastaje novo stado. Istog razloga smo napravili objekat koji u tehničkom smislu možda nije sličan ostalim objektima ove vrste, ali eto mi smo pokušali da tu možda čak i neke inovacije napravimo kako bi vidjeli da mi u ovom našem podnebju napravimo ovcu koja je kvaliteta, dakle koja ima tu garantovanu reproduktivnost, koja je zdrava i koja može da opstane na ovom našem terenu.
2: Šta vam je bio najveći izazov u ovom poslu? I evo, je li to možda upravo to da dokažete da se može ostati ovdje na ovim prostorima i čestito i pošteno živjeti i privređivati od svog rada?
1: Pa jeste, to smo htjeli da pokažemo, da neko ko voli da radi, ja volim da se našem kaže, ko nije alergičan na svoj znoj, da može da napravi rezultat bilo gdje. Pa i ovdje mi smo stvarno imali pomoć i od države kroz Agenciju za agrarna plaćanja. Dobili smo određena sredstva za kapitalna ulaganja u sam objekat i od lokalne zajednice je bilo pomoći kod nabavke stada, tako da prepozna se rad. Nekad volim reći da je ovo eksperiment, da probamo naučiti kako se gaji ova ovca, šta je u tehničkom smislu treba i da možda u budućnosti negdje nađemo pogodniji teren gdje može ovo da bude mnogo veće i da se tu sad gaje ozbiljnije količine ovaca, recimo, ne znam, do 1000 komada i da to bude nešto što je reprezentativno za region i da vidimo dalje za izvod.

0: sebi, aha, kako ćemo se mi osjećati, kako će nama biti, kako ćemo se snaći u tom svemu i tako dalje. Tako da vrlo često nekako zanemare sebe. A vrlo je važno u stvari da su roditelji dobro, da se osjećaju dobro, a onda će, lako ćemo sa bebom kad su roditelji nekako dobro. Tako da je psihološka priprema vrlo važna, mi sa njima prolazimo, prije svega razgovaramo generalno o roditeljstvu, o pripremama za roditeljstvo kada se radi o majkama i očevima kojima je to prva beba. Zatim razgovaramo o fazama porodičnog ciklusa, porodičnog života. Porodica ima 6 faza koje se onako vrlo razlikuju i svaka zahtjeva prilagođavanje i u stvari tranziciju. Druga stvar što je nekako isto vrlo važno, o tome moramo da pričamo, to su te mentalne poteškoće, mentalni rizici, rizici po mentalno zdravlje u toku i u tom postpartalnom periodu majke.
1: Škola za trudnice je krenula početkom septembra mjeseca, ali tako? Ona traje subotama.
0: Subotama jeste, 5 subota, svake subote od 5 subota, to je jedan ciklus gdje otprilike prođe oko 20 trudnica i po nekoliko očeva.
1: Evo, moram vas pitati, kad dođete u tu salu gdje vas očekuju željno sve te majke, to jest buduće majke, koja su njihova prva pitanja za vas? O čemu one najviše brinu?
0: Pa brinu nekako, znate, danas smo nekako opterećeni tim savršenstvom, nažalost. Ne znam, dolaskom tehnologije, društvenih mreža, sve nam je nekako dostupno, svašta vidimo. Međutim, to je vrlo često iskrivljeno, nije stvarna slika. Jer nekako ta Instagram, društvene mreže, nekako nam predstavljaju neko savršenstvo. I onda majka kad tako nešto vidi vrlo često se loše osjeća. Tako da dolaze s tim pitanjem nekog savršenog roditeljstva, trude se da bude savršene. Mislim, mi svi negdje to imamo, znate, da budem dobra majka, da budem dobra supruga, da imam karijeru, da stignem da vježbam i da dobro izgledam. Mislim, realno, mnogo je to pritisaka za jednu ženu danas. I u suštini negdje je ključno pitanje da li ću biti dobra majka. A pazite, dok se jedna majka to pita, nama je to dobar znak.
1: I dok je ona u školi za trudnice.
0: I dok je u školi za trudnice, svakako, da.
1: Koje se promjene u raspoloženju i emocijama najčešće javljaju tokom trudnoće i kako ih žena može razumjeti i prihvatiti?
0: Pa s obzirom da je trudnoća zaista najosjetljiviji period u životu jedne žene, tu nam se zaista miješaju osjećanja, onako osciliraju, što bi rekli, iz minusa u plus. Znači, imamo osjećanje radosti, sreće, uzbuđenosti, a onda dolazimo čak do tuge, naravno do straha, od nepoznatog, do neizvjesnosti, da tako kažem. Za takva osjećanja krivi su hormoni prije svega, kasnije krive je znači iscrpljenost, tjelesna iscrpljenost od nespavanja, brige i tako dalje. I ta nova uloga koja je vrlo neizvjesna jer ne znamo šta nas čeka nekako.
1: S obzirom na to da ne znamo šta će donijeti sutra, s druge strane i pred ženama je tad porod o kojem se vrlo često priča, nažalost i u nekom negativnom kontekstu, pa onda ta trudnoća nekako tih 9 mjeseci prolazi dan za danom i onda strepimo od tog događaja koji nas čeka gore na klinici, hoćemo li mi to moći kako treba da iznesemo, hoćemo li biti snažne, plašimo se zapravo nepoznatog bola koji nam stiže. Pa onda i samim tim teško je to razumjeti, teško je to prihvatiti bez obzira. Kad govorimo, evo, pomenuli ste i društvene mreže, platforme, medije, stalno pričamo i o tome da žena bude informisana o porođaju, ali također negdje i treba pomenuti i taj segment gdje je granica između korisne informisanosti i preopterećenosti različitim informacijama. A mi danas evo imamo ChatGPT koji nam odgovara na većinu stvari pa nas nekad zna i zaplašiti, a nekad smo imali samo po jednu knjigu nekog stručnjaka koji je bio, ne znam, za sve trudnice od 50 i neke do 2000. Godine.
0: Jeste. Ja bi tu bila vrlo, vrlo kratka i jasna. Mislim, to su vrlo važne stvari, vrlo odgovorne stvari. Tako da mislim da ne treba da se oslanjamo ni na vještačku inteligenciju, ni na iskustva drugih.

0: ljudi. Iskustva su razna. Od komplikovanih porođaja do veoma lakih porođaja i tako dalje. Ja bih se tu fokusirala zaista samo na specijalistu koji vodi našu trudnoću, na literaturu, kao što ste rekli, koju polako nekako zaboravljamo. Vjerujte da nas ima sjajnih knjiga, sjajne literature od sjajnih autora koja vrlo može biti pomažuća. Jer vi ako imate tako širok spektar informacija, a pazite, sve je nekako individualno. Ne može to biti sad da se desi baš meni kao i drugarici i tako dalje. A već smo ranije pričali kako su emocije tu prisutne razno razne i negativne i ove, da kažemo, prijatnije. Tako da je vrlo lako trudnicu sa nekim negativnom iskustvom, vrlo lako ćemo da je nekako poremetimo. Tako da bi se ja isključivo držala ljekara, specijaliste i ono što imamo iz literature. A to nam neko uvijek može preporučiti.
1: Ja se uvijek setim knjiga Vi i vaša trudnoća, pa onda Vi i vaše dete u prvoj godini, drugoj godini, onako za svaki mjesec, odnosno gotovo kad je riječ o trudnoći za svaku nedjelju, šta i kako se dešava nama, koji je proces. Evo, pomenuli ste te negativne priče, iskustava drugih žena koje trudnice vrlo često slušaju tokom trudnoće i one se tako na svoj način nekako izbore, ali moram pitati i o partneru, odnosno kakvu ulogu u psihičkoj pripremi ima partner i na koji način on može stvarno biti podrška ženi u trudnoći.
0: Pa nekako to, drago mi je da ste spomenuli partnera, zato što je partner u stvari nekako najvažnija karika u svemu tome. Znači taj partnerski odnos koji je njegujući, koji je podržavajući, partner koji je prisutan. Znači nekako sa prvim danima tek novorođene bebe majka je zaista fokusirana 24 sata na potrebe, na brigu, njegu, na hranjenje i tako dalje. Tako da podrška partnera u tim posebno prvim momentima zaista mnogo znači i može mnogo da doprinese samopouzdanju žene u novoj ulozi u majčinstvu, a kao i kod samog dojenja, koje je vrlo onako važno.
1: U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno govorimo sa Jelenom Cekulić, porodičnim psihoterapeutom iz škole za trudnice, koja je ujedno i majka troje djece. Evo, moram i to da pomenem. Pretpostavljam da su manja djeca.
0: Pa jesu, osnovno školski uzrast.
1: I da niste zaboravili kako ste vi prolazili kroz taj period. Kako je vaše iskustvo bilo?
0: Pa da vam kažem, mislim, roditeljstvo nešto je najljepše što se može dogoditi, ali isto tako vrlo izazovno i koje donosi veliku odgovornost koju ranije nismo nekako osjetili. Tako da moram priznati da je vrlo, vrlo izazovno. Vrlo bilo i teških trenutaka, ali naravno više je tih, da kažem, lijepih momenata. Vrlo izazovno i ipak mislim kad se nekako osvrnem unazad godinama, opet kao što sam malo prije rekla, zaista je najvažnije to partnerstvo u roditeljstvu. Nekada su tradicionalne porodice zaista, kako bi rekla, forsirale pasivne očeve. Velika, najveća briga o djetetu je padala nekako na majku. Čak je i bilo slučajeva gdje otac nema nikakvu apsolutno ulogu. Danas je situacija zaista drugačija i imamo sve više očeva i u školi za trudnice i koji prisustvuju u porođaju i tako dalje. Mi u sklopu škole za trudnice za svaki ciklus škole za trudnice organizujemo i posjetu porodilištu, gdje se obiđe sa glavnom sestrom ginekologije sa UKC-a, obiđe se porođajna sala, tu može i otac da prisustvuje, objasni im se kako to izgleda, gdje će one da budu i tako, otprilike nekako što ih čeka. Što je vrlo važno da imamo tu priliku da se upoznamo, pa bar malo nekako da stvorimo neku sliku otprilike nekako šta nas čeka.
1: Kakve su reakcije očeva u školi za trudnice? Šta vas pitaju najčešće?
0: Da vam kažem, ja obično volim da se osvrnem na taj partnerski odnos, znate, koji je vrlo važan i nekako čak najvažniji i za roditelje i za dijete. Jer ako je partnerski odnos,

0: stabilan, čvrst, pun razumijevanja, ljubavi i tako dalje. Nemamo mi puno brige za dijete da će se ono razvijati zdravo i onako kako treba. I onda ja znam uvijek da spomenem onako usput, pored naravno brige za dijete koja je nekako na prvom mjestu, ne smijemo zaboraviti i partnerski odnos i da budemo kreativni, jeli, u nalaženju vremena da se posvetimo jedno drugom. To im nekako bude najzanimljivije i obično traže da ponovimo to još jednom, da nekako doprije do majke, da je važan jeli partner, da je važno nastaviti njegovati taj odnos, da se to nekako ne izgubi.
1: Mene izuzetno raduje da je dakle posjećenost očeva na školama za trudnice.
0: Jeste, u zadnje vrijeme jeste, ne baš toliko koliko je to poželjno, ali nađe se i pokoji otac.
1: Koliko promjena životnih navika i priprema za novu ulogu majke može da utiče na psihičko stanje trudnice?
0: Može da utiče svakako, zato što upravo stiže ta odgovornost koju ranije nismo imali. Prosto mijenja se život, mijenja se neki pravac, mijenja nam se tijelo. Mislim, to su sve stvari koje žena lično nekako mora da ponese. Kao što sam rekla, razne emocije se nekako tu javljaju, iako nemamo pravu podršku partnera, pa onda čak i porodice, jel, primarne porodice roditelja, jako je teško nositi se sam kroz te izazove. I nekako je porodica i ta i partner prvenstveno onaj koji treba da se potrudi da prepozna da možda majci, odnosno supruzi partnerki, treba pomoći.
1: Mi često kažemo u tom periodu da se većina žena odvikava od loših navika, jer želi da taj period trudnoće, što mi kažemo, bude čisti onako kako treba, ko suza. Dakle, oni koji su pušili prestaju pušiti, ako su pili previše kafe prestaju, ako su ne radili neke poslove. I onda znaju osjećati nekakav stres, jer su sve to odjednom jednog dana prestali da rade. Mislim, prosto je došlo do drugačijeg načina života. Dakle, životne navike nisu kao prije bile. I onda iz tog razloga bude ta napetost. Onda s druge strane znamo da veliki broj žena u trudnoći ne smije da koristi određene lijekove. Pa onda je drama i oko paracetamola, smijem li ga popit, ne smijem ga. I nekako doza nekog presinga. Kako da se iznese s tim?
0: Pa to je sad ono savršenstvo o kom smo malo pre pričali. Ja opet mislim da kao roditelji treba ipak malo više da se opustimo. Toliko pritisaka ima to da budemo savršeni, da budemo adekvatni za svoju djecu i tako dalje. Opet mislim da treba malo nekako da popustimo i da ne budemo tako rigorozni prema sebi. Mislim da sve te navike samo treba malo smanjiti, jer ako ste vi imali jedan način života i sad samo prekidate taj način života i ulazite potpuno u tu neku restrikciju, naravno da je to stresno za vaš organizam i tako dalje. A ako mi osjetimo stres, pa i takako osjeti i beba. Tako da ja mislim zaista da bi drugi specijalisti, ljekari, da bi se složili da to samo treba prosto malo smanjiti, prilagoditi, nikako sad isključivati sve te neke naše životne navike, prosto malo prilagoditi da to ne bude neki preveliki stres.
1: Evo, iz svog iskustva kod promjena raspoloženja u trudnoći ili nakon porođaja, šta bi bilo to nešto što bi zahtijevalo razgovor sa psihologom ili sa stručnom osobom?
0: Jeste. Vrlo važna tema. Najčešća medicinska komplikacija u trudnoći i u postpartalnom periodu je upravo depresija. Tokom trudnoće, kao što sam rekla, koja je najosjetljiviji period u životu jedne žene, zaista mogu da se jave novi simptomi, čak i da se vrate neki stari koji smo imali ranije, i to je vrlo važno prepoznati. Najčešća komplikacija koja se dešava je upravo depresija, koja pogađa svaku sedmu ženu. Također, anksioznost je vrlo rasprostranjena. Ona pogađa jednu od pet žena, znači tokom trudnoće i nakon u prvoj godini, znači nakon trudnoće. Što se tiče anksioznosti, nekako taj neki stres, strepnja su normalni koji prate te životne promjene. Međutim, ako možemo

0: razmišljati o anksioznosti ako nam se desi da se često osjećamo strepnju, osjećamo napetost, ako nas takvi simptomi remete u svakodnevnim životnim aktivnostima, tada možemo pričati o anksioznosti. I naravno ako se te stvari, kako bi rekla, dešavaju duži vremenski period. Što se tiče postpartalne depresije, tu zaista imamo nekako spektar simptoma i jako je važno da se to prevenira i prepozna na vrijeme. O depresiji možemo pričati, znači, ako se osjećamo beznadežno, prazno, tužno, duži vremenski period. Ako plačemo bez razloga, također neki duži vremenski period. Sad je tu bitno i napraviti neku razliku. Naravno da je plakanje dozvoljeno. Imamo neki period kad trudnica zaista sve te emocije ispoljava plakanjem, ali opet napominjem, ako je to već neki duži vremenski period, ako takva stanja prati glavobolja, poremećaj sna, poremećaj ishrane, ako izbjegavamo kontakte sa porodicom, prijateljima, ako takvi simptomi ne možemo da funkcionišemo, znači naše neke aktivnosti na koje smo navikli, i na kraju svakako ako ne možemo zaista da se emocionalno povežemo sa svojom bebom. I nekako svi ovi simptomi već nekako upućuju da bi to stvarno mogao biti depresivni poremećaj. I onda je vrlo važno javiti se stručnjaku, to su psiholog ili psihijatar.
1: Što u svakom slučaju ima u svakom porodilištu širom Republike Srpske.
0: Jeste. Ono što bih ja naglasila, ako primijeti supružnik ili roditelji majke, ako primijete takve simptome, nije odmah nužno da se možda i javi psihologu, psihijatru. Danas svaki tim porodične medicine i ginekolog, tu postoji screening test, brzi screening test na depresiju koji se sastoji od nekoliko pitanja, i gdje kad uradimo taj test, on nam je nekako jasan pokazatelj, tu možda i pravi granicu, aha, možda ipak nije to, možda samo žena malo teže prolazi kroz taj period, a možda može ipak, i to će nam onako dati jasna uputstva da li da se dalje jave psihologu ili psihijatru.
1: Što vi kažete, drugo stanje, bujica različitih emocija, mislim, treba se iznijeti, pogotovo ne postoji ta neka čarobna tipka da se isključimo i kad čujemo lošu informaciju. U tom periodu smo još osjetljiviji kad je riječ o trudnoći, a poslije porođaja nekako sve žene se ne osjećaju fantastično. Možda u tom trenutku samog čina, i onda poslije valjda i zbog umora i zbog činjenice da po prvi put smo mi sad 100% odgovorni za nekog drugog, ne samo za sebe. Sad ovdje govorim, obično je riječ o prvorotkama, dakle prvim bebama, pa se onda malo i usplahire oko toga hoće one znati, hoće one biti to što jesu, da li to njihovo reagovanje, iako su malo se naljutile i jer su i umorne i nisu spavale i možda nemaju u tom trenutku dovoljno snage za bebu, zapravo je to sve normalno. Tako da i tu treba biti ta neka linija koja i te neke situacije predstavlja normalnim, jer neke bebe jednostavno ne spavaju i plaču previše ili imaju nekih tegoba, pogotovo u tom nekom prvom periodu, grčiće, kolike, ne znam šta već.
0: Jeste. I stvarno mislim da treba sebi da dozvolimo i greške. To je sad ona priča od ranije gdje se trudimo da budemo savršen roditelj, savršena majka. Mislim, to ne postoji, da se razumijemo. Tako da, mi se preispitujemo svaki dan, prati to i osjećaj krivice, ali zaista mi moramo sebi da dozvolimo greške. Prosto greške su sastavni dio života. Pa ako pogriješimo, ono što je važno, što sam na početku rekla, dok god se majka, roditelj preispituje, nekako mislim da je sve u redu. Znate, jer ako vi mislite da radite sve savršeno i sve kako treba, tu već nešto neštima. Znači, dok god mi razmišljamo, aha, da li sam dobro ovo, možda nisam trebala ovako da uradim, da postupim i tako dalje. Dok god mi sebe preispitujemo, znači da uviđamo neke greške i nekako da pravimo promjene, što je vrlo važno.
1: Evo, granice koje su nekad postojale pa do 30. godine, pa kažu već poslije 30. starija prvorotka. Danas je to zaista pomjereno i hvala Bogu, pa imamo prilike sa različitim drugim metodama da se ljudi ostvare u roditeljstvu. Ili velika razlika između mladih majki

0: priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
1: Hercegovačka narodna nošnja nekada je bila svečana odjevna kombinacija, a danas neprocjenjivo kulturno blago srpskog naroda. Od čega je nošnja pravljena, koji su njeni dijelovi i kako su se nekada preci ukrašavali za posebne prilike? Govori kustos etnologije u Muzeju Hercegovine Božana Đuzelović. Autor današnje Pamti priče pod nazivom Hercegovačka nošnja je Momir Milić.
2: Zahvaljujući Tomi Bratiću koji je 1906. godine ostavio zapise, možemo da vidimo kako je izgledala narodna nošnja koju su nosili Srbi na ovome području od 19. do 20. vijeka. Izvršio je osnovnu podjelu nošnje na humsku i brdsku.
3: Pa, na području istočne Hercegovine tradicionalni narodni

kostim koji je bio dio svakodnevnog života ili narodna nošnja, koji je termin koji je ostao i dan danas svakodnevno i upotrebni, pripada dinarskom kulturnom krugu. To podrazumijeva da sami ostaci, znači starobalkanske, slovenske, levatijske, srpske, srednjovjekovne, pa sad i mediteranske i evropske kulture, ostale su znatnog traga na našu narodnu nošnju. One primjerke narodne nošnje, odnosno tradicionalnog kostima koje čuvamo mi na našoj stalnoj postavci, već su jedan kasnije period, znači već kraj 19. početak 20. vijeka. Ali kako je izgledala brdska narodna nošnja, to nam piše i ostavlja na Toma Bratić. Ona je bila jako bogata vezom i vrlo jakim koloritom i tada su nošene te duge bijele košulje koje su bile svojstvene i ženskom i muškom kostimu. Međutim, upravo na jedan bard srpskog slikarstva 19. vijeka, Uroš Predić i njegova poznata slika Hercegovačke izbjeglice, gdje je on baš u tom realističnom duhu predstavio kako izgledala ta narodna nošnja, kako su se oblačili muškarci, kako su se oblačile žene, i tu možemo da vidimo baš taj raskošan vez. Vez koji je u svojoj ornamentici bio, imao elemente te mediteranske, odnosno jadranske kulture, i glavni jedan od elemenata jeste bio elemenat šipka ili nara. S druge strane, imali smo ornamentiku kao što je, na primjer, motiv jabuke koja je bila svojstvena kosovskom vezu. Upravo zahvaljujući Tomu Bratiću, on je izvršio i tu podjelu nošnje, odnosno tradicionalnog kostima na ovom području, to je umska i brdska narodna nošnja. Razlike nisu postojale kod muške narodne nošnje, nego isključivo kod ženske. Međutim, to je sve bilo do 1875. godine, kada dolazi do promjena kako u društvenom, istorijskom pogledu, jer znamo tada počinje ustanak na Vesinska puška, i moram da naglasim da se to odrazilo znatno na kostim. Svakodnevni kostim, naravno kostim koji su nosili u posebnim prilikama. Do tada u Hercegovini su muškarci nosili pojas oko glave, tada onda se takozvani kavas, i on posle toga se počinje nositi kapa zavrata. Kod muške narodne nošnje zamjenjuje se taj gunj koji je bio karakterističan i za umsku i za brdsku nošnju, počinje da se nosi duga dušanka dolama. Također, žene koje su do tada nosile povezače marame na svojim kao oglavlje, počinju da nose burundžuk, to je kapa crvena koja je po uzoru na kapu zavratu sa dugom čipkom i kojom su prekrivale svoja ramena. I tada počinje da se, kao i što je bilo i u ranijoj staroj brskoj nošnji, razlika između udate žene i djevojke.

najbolji dom. U domu se snaša zdravo i veselo, da se s tobom i rodi dom dičili i ponosili kao zvijezde zvijezdom danicom. Kud god kretala, sreću sretala, pa i o svoj dom unosila. Sinove ženila, kćeri udavala, a jaki ti Bog pomogao, pa ti niko naudit ne mogao. Tebi, tvoj rodu i porodu.

Kao što već pomenuh, brdska i umska nošnja se nosila na različitim dijelovima. Brdska je bila karakteristična za ovaj zapadni dio, znači jedan dio Popovog polja, Površ, šuma, Bilečke rudine, Nevesinsko polje, do Foče se nosila brdska nošnja, dok se umska nošnja nosila u Ljubinskom, Mostarskom, Konjičkom i Ljubuškom srezu. Ono što je bilo karakteristično za umsku nošnju, to je duga bjelača koja je pravljena od suknja. Naravno, u Hercegovini osnovna sirovina koja je bila, još su ljudi bili stočar, je bila vuna. Ona se na različite načine različitim alatkama obrađivala, tako da umska nošnja imala povezače, bijele marame su nosili, dugu bijelu suknenu haljinu, ispod toga su nosili, koje nekada primjer vidjet će ovdje na našoj stalnoj postavci, može da se vidi ta gaće koje su bile tkane od finog sukna i imale su regače kao što je bilo za, dominantno i za brdsku narodnu nošnju. Ono što već pomenuo, znači od 1875. godine počinje da se nosi i čurdija. To je ovaj dugi odjevni predmet koji je u početku pravljen od vune, odnosno od sukna, i to su takozvane mrčine jer su imale tamnu boju. Međutim, kasnije pojavom zanatlija počinju da se uvode drugačiji materijali kao što je, na primjer, čoha. Međutim, čoha je svakako bila karakteristična samo za svečane kostime koje se nose u posebnim prilikama. Ovdje imamo primjer udate žene i djevojke. Udate žene su nosile tamnije boje i nosile su kore, to je gornji odjevni predmet, dok djevojke su nosile bijele čurdije, takozvane bijelače, i kapu burundžuk, odnosno čepku su prekrivale ramena, dok žene su nosile spuštene niz

0: Naravno, u tom periodu, kraj 19. početak 20. vijeka, što se tiče same obuće, to su bile opanke koje su pravljene od dopute, od kože, kasnijim pojavom same industrije, manufakture, prelaze u crne cipele. Žene su nosile plitke, muškarci duboke, naravno tu se zadržavaju bijele čarape. Inače, tradicionalna narodna nošnja u području istočne Hercegovine se nosila do Drugog svjetskog rata. Poslije toga već znamo promjenom i utjecajem različitih, kako pojavom industrije, manufakture, dolazi do promjene i samog materijala koji se koristi u svakodnevnoj upotrebi. Žene su do tada nosile duge bijele pamučne ili od lana košulje, međutim onda se zamjenjuje košuljama koje su isto korištene od različitih, zadržao se pamuk, ali onda počinje se nose suknje, takozvane kotule. Sve se dolazi do potpune reorganizacije svakodnevnog, a samim time i svečanog kostima.
1: Hercegovačka narodna nošnja pripada tom dinarskom kulturnom krugu. Iako je vuna bila osnovna sirovina, izražena je bila raznobojnost samog kolorita. Nošnja je bila veoma svedena i čuvala se kako bi zadržala estetske elemente.
0: Ali su žene jako vodile račune i tada, iako su se bavile teškim poslovima, da zadržaju te estetske momente, da na neki način naprave nešto ili ga ukrase. Međutim, to sam način ukrašavanja je više svojstven brdskoj narodnoj nošnji i to su pretežno ornamentika, različiti geometrijski elementi ili cvijeće i uvijek neki element koji se uzima iz same arhitekture, koji je karakterističan za neku drugu ili građevine, se našao našoj narodnoj nošnji. Moram da kažem da u samom početku, znači u 19. vijeku, narodna nošnja je bila proizvodnja kućne radinosti. Svako za sebe je proizvodio odjeću koju će nositi. Te kasnije, znači krajem 19. vijeka, se pojavio zanatlije, terzije i tu se mogu veći na neki način različiti krojevi, elementi ukrašavanja i ono što u stvari našu narodnu nošnju čini bogatom i autentičnom. Moram da napomenem, što se tiče same nevestinske narodne nošnje, u Popovom polju to je nevestinska narodna nošnja koja predstavlja jedan od reprezentativnih primjera kada je u pitanju naša tradicionalna kultura. Tu se upravo vidi bogatstvo toga veza na košuljama koje su nosile, a ono što predstavlja na neki način baš autentično jesu te ovrgljine koje su nošene na glavi i to u stvari na neki način simbolizuje, koje su na neki način replike kruna naših srednjovjekovnih vladara. Nažalost, mi ovdje u muzeju ne posjedujemo primjere te narodne nošnje, samo imamo fotografiju da možemo da vidimo kako je izgledala nevestinska nošnja iz Popovoga polja. E, upravo na njoj se vidi to bogatstvo veza, autentičnost različitih boja, elemenata, pa i samoga kroja i sama pregača koja se nosila, takozvani lizdek sa dugim resama, i to je bila pregača koja je svojstvena samo djevojkama. Inače, ova nevestinska narodna nošnja se nosila, žene su nosile od 2 do 8 godina i tada taj termin nevjesta. I ako bi svakako u tom periodu dobila djecu, ali je ona i dalje nosila taj termin nevjesta. Što se tiče samog nakita kod naše narodne nošnje tradicionalnog kostima, to je bio jako sveden. Naravno da je to sve zavislo od imućnog stanja samog onog koga je nosio. To su pretežno bili ili prštenje ili pafte ili kopče koje su žene stavile na tkanicu oko pojasa. I to je, poznate su naše kujundžije, jedan od najpoznatijih svakako je Mirko Kuroilić iz Stoca. One su rađene od različitog materijala, od pozlate, platine, od srebra, zlata, sa različitim također elementima ukrašavanja. Tu je svakako poznati filigranski pojase koji su rađeni tehnikom filigrana sa različitim vrstama materijala, gdje su korišćene samo kamenje, nekad poludrago. Sve je zavisilo u stvari od imućnog stanja pojedinca. Mada u tom periodu 19. početka 20. vijeka kod

0: seoskog stanovništva, ne možemo govoriti da je bilo nekih imućnijih. Mislim da je u tom smislu svi su bili na neki način isti.
1: Hercegovačku narodnu nošnju danas možemo da vidimo samo na nastupima folklornih društava ili u muzejskim postavkama, a već decenijama je nema u svakodnevnom životu.
2: Slušali ste Pamti priču pod nazivom Hercegovačka nošnja, čiji je autor Momir Milić.

15:05. Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku nedjeljnog magazina Radija Republike Srpske, u kojem će danas sa vama biti tonski realizator Slaviša Kovinić. Muziku slušamo u izboru Bratislava Božića, moje ime je Mladen Vuković. Kao i svake nedjelje donosimo vam zanimljive i bitne informacije. Govorit ćemo o vremenskim prilikama, stanju na putevima u Republici Srpskoj. U radio kalendaru ćemo se prisjetiti događaja koji su današnji datum, a to je 27. septembar, obilježili kroz istoriju. U drugom dijelu emisije, nakon 17 časova, Beogradske priče ponovo donosi Branka Vuković. A mi vam na početku još jednom želimo dobar dan i dobrodošli.

0: Krenuću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predaću nadležnim organima.
1: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
2: Izbori 2026. Politički marketing.

0: protiv Nemaca, znači mi gledamo, ovo je prva utakmica bila koju su imali, svakako da imaju i automatizme od ranije, ali u ovoj utakmici smo vidjeli podatak i u samom snimku da na prekidima ofanzivnim su svaku loptu, svaki prvi kontakt su oni imali. Dali su jedan gol koji im je poništen, koji nisam siguran da je trebao da bude poništen, ali to je isto jedna veoma bitna stavka. I iz te tačke gledišta moramo da budemo oprezni kako po pitanju pravljenja faulova u posljednjoj trećini, tako isto i kako loptu usmeravamo kada moramo da branimo šesnaesterac, da ne usmeravamo dakle u korner, ali isto tako i u aut, imaju dobre bacače auta, tako da moramo sve da bude spremno.
1: Selektor Srbije analizirao je Holandiju, a iz Fudbalskog saveza Španije dolazi informacija da će se ova zemlja kandidovati za domaćina završnog turnira Lige nacija. Mjesto održavanja bili bi stadioni Santiago Bernabeu u Madridu i Jose Zorilla u Valladolidu. Završni turnir UEFA Lige nacija na rasporedu od 9. do 13. juna sljedeće godine. UEFA će međutim odluku o domaćinu donijeti tek u martu kada budu poznata imena učesnika završnog turnira nakon revanš mečeva četvrtfinala A divizije. Odbojkaška reprezentacija Poljske odbranila je titulu evropskog šampiona u finalu u Milanu. Savladali su Francuze sa 3-1 u setovima. Bartolomej Boladz, Tomaš Fornal i Wilfredo Leon bili su najbolji u pobjedničkom sastavu, dok su For i Henry bili najbolji kod Francuza. Poljaci sada imaju ukupno 3 zlata, 5 srebrnih i 4 bronzane medalje. Francuzima ostaje jedna titula evropskog šampiona iz 2015. Bronzu su osvojili Finci prvi put u istoriji, savladali su Slovenci sa 3-0 u setovima. U Berlinu je održan jedan od najkvalitetnijih svjetskih maratona. Slavili su prema očekivanju takmičari iz Afrike. Etiopljanin G. Adola bio je najbolji u vremenu 2 sata, 2 minuta i 50 sekundi, što je njegov lični rekord, ali je minut i po slabiji od rekorda berlinskog maratona postavljenog prije 3 godine. Jusea Sefa, osvajačica olimpijskog i svjetskog srebra u posljednje 2 godine, pobjedila je u vremenu kod dama 2 sata 11 minuta i 4 sekunde, što je treći najbolji rezultat u istoriji ženskog maratona. Pri tome je mogla da ima i bolji rezultat, ali se 3 km prije cilja povrijedila i jedva završila trku. Biciklistkinja iz Holandije Demi Follering osvojila je zlato u cestovnoj trci na svjetskom šampionatu u kanadskom Montrealu. 180 km prošla je za 4 sata, 45 minuta i 9 sekundi, a nakon toliko vremena odlučio je sprint između nje, Poljakinje Katarine Neviadome i Italijanke Elize Longo Borghini. Holanđanka na kraju prva ispred Poljakinje i Italijanke, iako je imala prednost veliku na 38 km prije cilja. Ovo je najbolja godina u karijeri za 29-godišnju Demi Follering, koja je osim svjetskog zlata osvojila ove godine ženski Tour de France i Giro d'Italia. Toliko o sportu.

0: poginulih u svim oslobodilačkim ratovima sa prostora ove parohije. Vodilje za izgradnju spomenika bile su vrijednosti pokajanja, oprosta i pomirenja. Ističe inicijator i član odbora za izgradnju spomenika Risto Ćeranić.
1: Ovaj spomenik će ostati kao zavjet našim potomcima, da ga čuvaju, da ga održavaju, da se slaze i obilaze, i jedino što bih mogao poželjeti da više nikad ne budu u prilici da grade ovakav spomenik.
0: Iako većina nekadašnjih stanovnika Oblja živi širom svijeta, ujedinili su se i izgradili ovaj spomenik koji su veoma brzo završili zahvaljujući donacijama građana, ističe član inicijativnog odbora Spasoje Đogo.
2: Ideja je bila prvo naša da to napravimo konkretno za naše selo. Međutim, kad smo tu ideju plasirali, javili se i ostali ljudi, ostala sela, i onda smo donijeli odluku da sa teritorije cijele uloške crkvene opštine da ovdje napravimo taj spomenik.
0: Na spomeniku su upisane imena stradalih u Nevesinskoj pušci 1875. godine, uloškom ustanku 1882. godine, Velikom ratu 1914. do 1918. Drugom svjetskom ratu 1941. do 1945. i odbrmeno otačbinskom ratu od 1992. do 1995. godine, istakao je član odbora za izgradnju spomenika Drago Sladoje.
3: Podaci su vađeni iz raznih dokumenata od Nevesinske puške gdje postoji evidencija tačno svih učesnika do Prvog svjetskog rata i Balkanskih ratova. Ovi zadnji ratovi, hvala Bogu, nisu nam problematični bili. Tako da su svi podaci i sva imena koja su ovdje navedena potkrepljena apsolutno činjenicama. Ima tu i civila.
0: Otkrivanju i osvećenju spomenika prethodila je sveta arhijerejska liturgija u crkvi Vaznesenja Hristovog na Oblju, koju je služio mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije. Mitropolit je naglasio da je Bog u Hristu oprostio ljudima svaki grijeh i izbrisao svaku mrlju i da tako i mi treba da praštamo jedni drugima i da budemo milostivi.
4: Da se poklonimo bratskim ranama, da ih cjelivamo, da ih priznamo svi jedni drugima, na kojoj god strani kroz istoriji je srpski narod bivo.
0: Početkom naredne godine bit će izdata knjiga sa detaljnim podacima o izgradnji spomenika, te prikupljenje podataka o poginulima sa preciznim detaljima pogibije.
5: U memorialnom kompleksu Polikastru u Grčkoj održana svečana ceremonija davanja počasti savezničkim snagama u Prvom svjetskom ratu u znak sjećanja na zajedničku borbu, stradanja i žrtvu naroda koji su se prije više od jednog vijeka zajedno borili za slobodu. Delegacija Vlade Republike Srpske predvođena ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Radanom Ostojićem i šefom predstavništva Republike Srpske u Grčkoj Jelenom Jovanović, kao i delegacija Republike Srbije predvođena državnim sekretarom Zoranom Antićem i generalnim konzulom Republike Srbije Jelenom Vujić Obradović, položili su vijenac na spomenik savezničkim snagama u Velikom ratu.
6: Ministar Ostojić je istakao da je srpski narod u Velikom ratu podnio ogromnu žrtvu, boreći se rame uz rame sa savezničkim narodima za slobodu i mir u Evropi.
5: U selu Zavajt kod Foče mitropolit Dobrobosanski Hrizostom osveštao je novo izgrađeni hram Svete velikomučenice Nedjelje. Ispunjenju viševjekovne želje mještana prisustvovalo je na stotine vjernika iz Foče, okolnih opština, ali i Srbije i Crne Gore. Kumovi osvećenja bili su predsjednik Milorad Dodik i predsjednik parlamenta Slovenije Zoran Stevanović, koji je porijeklom iz ovog kraja sa Slavkom Dunjićem, ljekarom iz Gradiške, koji je rođen i odrastao u ovom selu. U prilogu naše kolege Radivoja Obrenovića.
7: Gradnja hrama Svete Nedjelje, koja je ostvarenje viševjekovne želje mještana površine 60 metara kvadratnih sa osnovom upisanog krsta dužine nešto manje od 15 i širine oko 12 metara, počela je krajem 2023. godine. Slavko Dunjić sa radošću ističe da je ponosan na ovo zajedničko djelo Zavajćana.
8: Vidite, nešto imam ranjeno već u ovim godinama srce, ali može da primi ovu ljubav beskrajno.
7: I drugi kum osvećenja hrama Milorad Dodik ističe da je ponosan da su sa izgradnjom crkve vidni i ostali pomaci oživljavanja sela.
9: Čuo sam već da ovdje početkom izgradnja hrama počelo da se gradi preko 15-20 vikendica i to je način oživljavanja, sasvim sigurno. Kakve su klimatske promjene, ovo će biti biser u budućem vremenu. Ljudi će tražiti da se sklone na ovakve destinacije.
7: Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom pozvao je Zavajčane koji žive širom svijeta da budu ponosni na svoje selo i dijelo izgradnje crkve.
10: Sigurno da će Bog blagosloviti svako dobro koje smo mi ovom gradnjom tražili od njega, milost i dobrotu da se ukrepi ovaj kraj.

0: kraj novim životom, novom nadom, novim svetinjama.
1: Bratislav Matović, predsjednik građevinskog odbora hrama Svete velikomučenice Nedjelje u Zavajtu, kaže da predstoji unutrašnje uređenje.
2: Predstoji ikonopisanje i da se izgrade još dva trona. Već su tronovi u izradi, na njima će biti ikone sveštenog učenika Čelebičkog i Sveti Jeremije.
1: Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom za zasluge u izgradnji hrama Zlatnim ordenom Svetog Petra Dabrobosanskog odlikovao je Slavka Dunjića i Zorana Stevanovića. Dodijeljena su i brojna priznanja vjernicima koji su pomogli podizanje svetinje u Zavajtu kod Foče.
3: Prelazimo na informacije iz regiona i svijeta. Takozvana kosovska policija uhapsila je devetoricu Srba u Zubinom Potoku, sumnječenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Masovna hapšenja postala su novi metod Prištine za odmazdu nad Srbima, saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
4: Navode da su Kurtijevi naoružani odredi upali jutros oko 6 sati, baš na Krstovdan u kuće srpskih domaćina u selima Drijen, Kaludra, Belji Breg, Crepulja, Ugljare i priveli devetoro Srba, među kojima je i starac od 90 godina. Dok su spavali, probudila ih je policija koja je lomila vrata i sve pred sobom. Predstavnici kancelarije su u kontaktu sa porodicama privedenih kako bi im se obezbijedila pravna zaštita.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podnijeti ostavku na mjesto predsjednika. Rekao je za Radio Televiziju Srbije da će večeras obrazložiti svoju odluku. Današnja hapšenja devetoro Srba u Zubinom Potoku na Kosmetu za navodne ratne zločine Vučić je nazvao najperfidnijim i najpokvarenijim načinom etničkog čišćenja. Govorio je o odnosima Srbije sa zemljama koje utiču na geostrateška zbivanja u svijetu.
5: Veoma sam ponosan na činjenicu da smo uspjeli da zadržimo prijateljske odnose i sa onima sa kojima niko više u Evropi nema prijateljske odnose. Da smo uspjeli da zadržimo prijateljske odnose i sa brojnim arapskim zemljama, najvećim brojem njih, i sa Izraelom, da imamo značajno strateško partnerstvo. I da smo izgradili bratske i prijateljske odnose sa Narodnom Republikom Kinom. Također, srećan sam što nisam nikoga isporučio Haškom tribunalu i nisam iskoristio ni obavezujuću supenu da se rešim političkih protivnika. Naprotiv, nisam dozvolio da i jednog Srbina isporučim Haškom tribunalu za razliku od nekih drugih i uspeo da Srbija preživi.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin vjerovatno će se sastati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Kini. Ovo je rekao portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
4: Samit APEC-a biće održan u Shenzhenu 18. i 19. novembra. Putin je u petak izjavio da namjerava da prisustvuje samitu APEC-a, ali da će konačna odluka o putovanju zavisiti od situacije u Rusiji.
3: Premijera filma Zlatni rez 42 djeca Kozare biće održan u subotu 3. oktobra u 17 časova u sportskom centru Borik u Banja Luci. Film režisera Lordana Zafranovića govori o stradanju djece tokom ofanzive na Kozari 1942. godine i njihovom stradanju u koncentracionim logorima. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske poručeno je da je ovaj film više od umjetničkog dijela jer predstavlja podsjetnik na stradanje srpskog naroda da i doprinosi očuvanju kulture sjećanja. Poslušajmo Zoranu Marković.
6: Stradanje kozaračke djece nakon više od 80 godina zabilježeno je i na filmu, u vremenu kada se ponovo bude ideologije koje su do tog zločina i dovele. I sam Zafranović, govoreći u ovom filmu, je naveo da je nastajao decenijama i da je svojevrsno upozorenje.
7: Mi koji se bavimo time više osjećamo nego možda neki drugi ljudi da je oko nas jedna velika opasnost da se ne ponovi ti užasi, ta ubijanja, ta masovne grobnice i tako dalje. Tako da na neki način upotrebljavam film da bi upozorio koliko je to danas savremeno. Upotrebljavam neke dokumentarne situacije koje su se desile da bi pokazao da je danas situacija slična, ako se nešto desi, da bi se moglo desiti ovo po gotovo istom scenariju koji smo već, nažalost, nekoliko puta u tim kružnicama zla imali.
6: Podršku i pokroviteljstvo

0: Svoju nastajanju ovog filma dao je i predsjednik Republike Srpske, jer predstavlja izraz institucionalne odgovornosti prema očuvanju sjećanja na stradanje srpskog naroda na prostoru zloglasne NDH. Generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Marko Romić izjavio je da srpska javnost ovaj film dočekuje sa posebnim emocijama.
1: I zato taj film je više od filma. On je podsjetnik na sve ono što je u našoj istoriji se desilo na ovim prostorima, ali isto tako on je opomena da se tako nešto ne smije nikada više ponoviti. Film kao film ima svoju priču. To je priča koja ne želi, to srpski narod nikada nije radio u istoriji. To nije nešto što je namjera institucija Republike Srpske, da podstakne na mržnju prema bilo kojem narodu, da podstakne bilo kakve negativne emocije prema nekome. To je naša istorijska istina, dokumentovane činjenice koje služe kao podsjetnik sadašnjim generacijama, kao upozorenje budućim generacijama.
0: Značaj filma prevazilazi vrijeme o kojem govori, jer uspostavlja vezu između prošlosti i sadašnjosti i nosi poruku da stradanje nevinih ljudi ne smije biti zaboravljeno, naglasio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović. Premijera filma Zlatni rez 42 Djeca Kozare bit će održan u subotu 3. oktobra u 17 časova u sportskom centru Borik u Banja Luci.
2: Evo kako smo rekli na samom početku emisije, u sjedištu vlade Republike Srpske u Banja Luci je završen sastanak najviših zvaničnika Republike Srpske sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija, Jeffreyem Sachsom. Obezbijedili smo i prve izjave koje su dali gospodin Sachs i premijer Savo Minić.
3: I'm extremely honored, Prime Minister, to be together with you and am greatly honored to be receiving an honorary doctorate at the University of Banja Luka tomorrow.
4: Gospodine premijer, veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje sa vama i ogromna mi je čast što ću sutra na Univerzitetu u Banja Luci dobiti počasni doktorat.
3: I of course have been coming to your country and to this region for almost 40 years now.
4: Ima već 40 godina kako ja dolazim i u ovu zemlju i u ovaj region.
3: So I'm always extremely gratified to be back.
4: I uvijek mi je veliko zadovoljstvo kad ponovo dođem.
3: And I want to thank you for the excellent conversation we just had.
4: I želim da vam se zahvalim na ovom izvrsnom razgovoru koji smo upravo imali.
3: Which I always learn a lot and I appreciate that.
4: Svaki put puno toga naučim i zaista to cijenim.
3: And I, as we discussed, I always am optimistic.
4: I kao što smo i tokom razgovora rekli, ja sam uvijek optimista.
3: Because if people would just behave with sense in Brussels or in Washington or in Berlin or elsewhere, we could really have a much improved situation.
4: Samo kada bi ljudi i u Briselu i u Washingtonu imali više razumijevanja i koristili se logikom, imali bismo puno bolju situaciju sada.
5: Oni koji nisu do detalja upućeni, nekada početkom 90-ih godina, odnosno krajem 80-ih godina, učestvovao je u reformama i bio savjetnik Ante Markovića, jedan od najuvaženijih svjetskih ekonomskih stručnjaka, i Republika Srpska će na nekakav način vis-a-vis ove saradnje i svega što planiramo sutra uručiti i počasni doktorat, što je jedan onako veoma lijep gest pažnje. Moram istaći da smo danas razgovarali i o generalnim ekonomskim kretanjima u svijetu sa svim onim o čim se susreće Republika Srpska, o našim mogućnostima i kako prevazići globalna ekonomska kretanja koja ne bi pravila tektonske poremećaje u našoj ekonomiji.
2: Na kraju dnevnika još poslušajte. Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju jesenji krstovdan u uspomenu na dan kada je carica Jelena, majka cara Konstantina, pronašla časni krst na kojem je Isus Hristos raspjet na Golgoti. Vjernici se tokom današnjeg dana pridržavaju posta, bere se i posvećuje bosiljak.
6: Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio je liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru i poručio vjernicima da bi Hristov krst trebalo da bude sila i znamenje pobjede, vrline, ljubavi i zajednice sa Bogom.

0: Srbija na evropskom prvenstvu u boksu Sofija osvojila 4 medalje, od čega 2 zlatne. Najsjajnije odličje Srbija još jednom donijela mlada Bratunčanka Sara Ćirković na prijemu koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio za boksarsku reprezentaciju povodom velikog uspjeha. Sara je istakla da dijeli medalju sa svim ljudima u Srbiji i Republici Srpskoj. Iz Beograda, Teodora Vranješ.
1: Sara Ćirković veoma je ponosna na novo evropsko zlato, ali do medalje, kao i uvijek, kaže, bilo je teško stići.
2: Po 6. put sam postala prvakinja Evrope, 2 puta u seniorskom uzrastu, tako da to je zaista za mene velika stvar i jedan podstrek sigurno za dalje. I da vidim i potvrde da ja mogu da ostvarim rezultate i osvojim olimpijsku medalju.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je bokserskoj reprezentaciji i osvajačima medalja na veličanstvenom uspjehu i tome što su vratili boks na velika vrata u Srbiju.
3: Posebno hoću da kažem veliko hvala za Saru Ćirković koja je odbranila zlato, rekao bih, iz Beograda iz 2024. godine i donela ga sada 2026. iz Sofije.
1: U ime reprezentacije Sara Ćirković zahvalila je svima koji su doprinijeli ovom uspjehu i naglasila da su bokseri dostojno predstavljali Srbiju.
2: Ponosno predstavljam Srbiju i delim ovu medalju sa cijelim timom i svim ljudima u Srbiji i Republici Srpskoj koji su bili uz mene.
1: Zlato na šampionatu Evrope u boksu, u kojem je učestvovalo 400 takmičara iz 43 države, veliki je uspjeh Sare Ćirković. Potvrdila je i ovaj put u Sofiji da je jedna od najboljih na svijetu u svojoj kategoriji.
0: Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće večeras Holandiju u drugom kolu Lige nacija. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
4: U finalu memorijalnog fudbalskog turnira Mladen Žižović u Bijeljini sastaće se banjalučki borac i Novosadska Vojvodina. Početak finalnog susreta zakazan je za 18 časova. Podsjećamo, borac je u polufinalu savladao Radnik sa 4-3, dok je Vojvodina nakon penala porazila Zrinjski iz Mostara sa 5-4. Turnir se održava u znak sjećanja Mladena Žižovića, koji je kao igrač i trener ostavio neizbrisiv trag u klubovima učesnicima. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 18 časova sastav Holandije u drugom kolu Lige nacija u A diviziji. Utakmica će biti odigrana u Beogradu na stadionu Rajko Mitić. Selektor ekipe Srbije Veljko Paunović kaže da je protivnik veoma kvalitetan sastav.
5: Holanđani strukturu naprave ofanzivnu, ono što imaju najbolje to je filtriraju pasove da igrač može brzo da se okrene da napadne odbranu, a to je moment kada faktički idu i u završnicu. I iz te tačke gledišta moramo da budemo oprezni kako loptu usmjeravamo kada moramo da branimo 16-terac, moramo na sve uvijek spremni.
4: U drugom susretu grupe 2 sastaće se Njemačka i Grčka od 20 časova 45 minuta. U prvoj fazi takmičenja biće odigrana 4 kola, dok su preostala 2 na rasporedu u novembru. A iz Fudbalskog saveza Španije stigla je informacija da će se ova zemlja kandidovati za domaćina završnog turnira Lige nacija. Mjesta održavanja bili bi stadioni Santiago Bernabeu u Madridu te Jose Zorilla u Valladolidu. Završni turnir UEFA Lige nacija na rasporedu je od 9. do 13. juna sljedeće godine. UEFA će donijeti odluku o domaćinu tek u martu kada budu poznata imena učesnika završnog turnira.
0: U Srpskoj je danas pretežno sunčano i toplo, sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Đorđe Todić.
6: U 14 časova Ham Pjesak ima 13 stepeni, Čemerno 15, Mrakovica, Sokolac, Srebrenica 16, Gatsko i Kneževo 18, Mrkonjić Grad i Foča 20, Rudo 21, Višegrad, Novi Grad i Šipovo 22, Prijedor, Ribnik i Srbac 23, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 24, Bileća 25 i Trebinje najtoplije sa 27 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 19 do 27, u višim predjelima od 16 stepeni. Sutra u noći i rano ujutro malo dumjereno, oblačno i svježe, u višim predjelima i hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplije uz lokalno malo oblačnost. Vjetar slab dumjeren istočni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha sutra od 5 do 11, na jugu do 14, a u višim predjelima od 1. Maksimalna dnevna od 20 do 27, u višim predjelima od 17 stepeni.
0: Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
7: U Banja Luci održan sastanak Minića i zvaničnika Srpske sa profesorom.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
1: Nedjeljni magazin.

U Banja Luci će sutra svečano biti otkriven spomenik posvećan knezu Lazaru, koji će svojom monumentalnošću i simbolikom postati nova gradska znamenitost i važan dio vizuelnog identiteta grada. Spomenik je smješten u središtu kružne raskrsnice između bulevara Srpske vojske te ulica Knjaza Miloša, braće Pišteljića i Ivana Gorana Kovačića. Svečano otkrivanje spomenika zakazano je za 19 časova, a sugrađani su pozvani da se pridruže i prisustvuju bogatom kulturno-umjetničkom programu. Srpski glumac Ivan Vučković u ulozi kneza Lazara predstavit će period neposredno pred Kosovski boj na drugačiji emotivan način. U programu će učestvovati i umjetnica Ivana Žigon, dok će za muzički dio programa biti zadužena Anđela Kulić, koja će svojim etno pjesmama dočarati duh Kosova i Metohije. Kroz spoj scenske umjetnosti, kazivanja i muzike, publika će imati priliku da se vrati u vrijeme kneza Lazara i približi događajima iz perioda koji su ostavili dubok trag u srpskoj istoriji i kulturnom nasljeđu.

0: početku o fudbalu. Za 20 minuta u 18 časova u Bijeljini će početi finale memorialnog turnira Mladen Žižović. Sastaće se banjalučki Borac i Novosadska Vojvodina. Podsjećamo, Borac je juče u polufinalu savladao Radnik sa 4-3, a Vojvodina nakon penala ekipu Zrinjskog. U fudbalskoj UEFA Ligi Nacija krenulo je drugo od četiri kola koje se igraju krajem septembra i početkom oktobra. Selekcija Srbije od 18 časova dočekuje Holandiju u Beogradu na stadionu Rajko Mitić. U drugom meču grupe 2 od 20 sati i 45 minuta Njemačka protiv Grčke. Podsjećamo, u prvom kolu Holandija i Njemačka su remizirala 1-1, dok je Srbija u Beogradu izgubila od Grčke sa 2-1. Evo šta je pred meč protiv Holandije u gostima rekao selektor Srbije Veljko Paunović.
1: Znači, u generalnim crtama je ekipa koja posjeduje tehnički kvalitet i fizički kvalitet da igra u jednom jakom, visokom ritmu, preciznom fudbalu, napadačkom, ali isto tako je jako skoncentrisana na tranzicije. Znači, tranzicije u momentima kada oni izgube loptu ili kada oduzmu loptu. I tu naprave i najveću, da kažem, prevagu protiv rivala, su sposobni da momentalno reaguju, da momentalno dobiju ponovo posjed i da u tom cepanju, da kažemo, igre, da igraju sa svojim najviše krilima i da kroz prostore koji se tu nalaze, da igraju jedan na jedan i da se kroz kombinaciju, ali kako kroz dodavanje i pasove unapred, oni dolaze veoma brzo u protivničke šesterce i završavaju. A s druge strane, kao i uvek, Holanđani strukturu naprave, ofanzivnu, vode loptu kako s jedne strane na drugu, tako i kroz sredinu, i ono što imaju najbolje, to je filtriraju pasove da igrač može brzo da se okrene, da napadne odbranu, a to je moment kada faktički idu i u završnicu. Biće, jako su isto, to ćemo još da pričamo, protiv Nemaca, znači mi gledamo, ovo je prva utakmica bila koju su imali, svakako da imaju i automatizme od ranije, ali u ovoj utakmici smo vidjeli podatak i u samom snimku da na prekidima ofanzivnim su svaku loptu, svaki prvi kontakt su oni imali. Dali su jedan gol koji im je poništen, koji nisam siguran da je trebao da bude poništen, ali to je isto jedna veoma bitna stavka. I iz te tačke gledišta moramo da budemo oprezni kako po pitanju pravljenja faulova u posljednjoj trećini, tako isto i kako loptu usmeravamo kada moramo da branimo šesnaesterac, da ne usmeravamo, dakle, u korner, ali isto tako i u aut. Imaju dobre bacače auta, tako da moramo sve uvijek spremiti.
0: A u Fudbalskom savezu Španije kažu da su spremni da budu domaćini završnog turnira Lige Nacija. Poslali su zvaničnu kandidaturu UEFA, a mjesta održavanja bili bi stadioni Santiago Bernabeu u Madridu te Jose Zorrilla u Valladolidu. Inače, završni turnir UEFA Lige Nacija u A diviziji na rasporedu je od 9. do 13. juna sljedeće godine. UEFA odluku o domaćinu donosi tek u martu kada puzdu poznata imena učesnika završnog turnira. Održan je Berlinski maraton, pobjeda Etiopljanina Geje Adole, koji je zabilježio sa ličnim rekordom pobjedu 2 sata, 2 minute i 50 sekundi, što je minut i pol slabije od rekorda Berlinskog maratona, koji traje već 3 godine. Eliud Kipchoge, Kenijac, je tada trčao 2 sata, minuti i 9 sekundi. A Yusuf Assefa, osvajačica olimpijskog srebra i svjetskog srebra iz Etiopije, pobjedila je u ženskoj konkurenciji

konkurenciji u vremenu 2 sata 11 minuta i 4 sekunde. To je treći najbolji rezultat u istoriji ženskog maratona, a mogao je da bude i bolji, ali je 3 km prije cilja povrijedila desno stopalo i jedva stigla do cilja. Bicikliskinja iz Holandije Demi Vollering osvojila je zlato na svjetskom šampionatu u drumskoj trci u Montrealu. 180 km je prošla za 4 sata, 45 minuta i 9 sekundi. Na kraju je imala završni sprint sa još dvije devojke. Nadmašila je Poljakinju Katarinu Neviadomu i Italijanku Elisu Longoborghini. Inače, već 4 sezone njih 3 dominiraju svjetskim biciklizmom, a Vollering ima najbolju godinu u karijeri jer je ove godine osvojila ženski Tour de France i Giro d'Italia. Toliko o sportu.

18 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Najviši zvaničnici Republike Srpske razgovarali su danas u Banja Luci sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija Jeffreyem Sachsom. Sastanku su prisustvovali srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik, premijer Savo Minić, ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić i vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić. Saksu će sutra biti uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci, a on će održati predavanje na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu. Premijer Savo Minić rekao je nakon razgovora sa profesorom ekonomije Jeffreyem Sachsom da je na sastanku bilo riječi o generalnim ekonomskim kretanjima u svijetu, mogućnostima kako prevazići globalna ekonomska kretanja da ona ne prave tektonske poremećaje u našoj ekonomiji. Minić je dodao da ga raduje postojanje volje i spremnosti za saradnju koja će Republici Srpskoj sigurno biti potrebna u kreiranju određenih ekonomskih mjera. Kada imate ovakvog stručnjaka, sasvim je sigurno da se možete orijentisati na najbolji mogući način, istakao je Minić. U vremenu globalnih izazova i velikih geopolitičkih promjena od izuzetnog je značajna razmjena mišljenja sa svjetskim stručnjacima o svim ključnim ekonomskim i političkim procesima, navela je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Nakon razgovora sa profesorom ekonomije Jeffreyem Sachsom, Cvijanovićeva je

0: u drugom kolu Lige nacija.
1: U Srpskoj sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviši zvaničnici Republike Srpske razgovarali su danas u Banja Luci sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista Jeffreyem Sachsom. U vremenu velikih globalnih izazova saradnja sa profesorom Američkog univerziteta Kolumbija prilika je da se razmijene mišljenja o geopolitici, prevazilaženju globalnih kretanja i mogućnostima koje ima ekonomija Srpske. Profesor Sachs smatra da bi situacija bila mnogo bolja kada bi svjetski lideri i njihove politike imali više međusobnog razumijevanja, izvještava Aydin Cikota.
2: Zvaničnici Srpske u Banja Luci sa jednim od poznatijih svjetskih ekonomista Jeffreyem Sachsom, profesor Univerziteta Kolumbija, već 40 godina dolazi u naš region. Koliko je upoznat sa aktuelnom, ali i političkom i ekonomskom situacijom prije nekoliko decenija kod nas, govori podatak da je bio savjetnik premijera SFRJ Ante Markovića krajem 80. i početkom 90. Sachs ističe značaj dijaloga u svijetu kao ključnog za bolju situaciju i razumijevanje.
3: Samo kada bi ljudi i u Briselu i u Washingtonu imali više razumijevanja i koristili se logikom, imali bismo puno bolju situaciju sada. Nadu mi pruža veoma dobar sastanak između predsjednika Trumpa i predsjednika Xi Jinpinga u Washingtonu. I to je bio jedan veoma konstruktivan pristup da se smire tenzije širom svijeta. A bilo mi je drago što sam vidio i da su se ministri vanjskih poslova Rusije i Njemačke također sastali. Kada bi u svijetu više pričali, bilo bi manje ratova i manje borbe.
2: A po principu više dijaloga, manje sukoba i Republika Srpska i njeni zvaničnici razgovaraju sa svjetskim liderima i ekonomskim partnerima. Svakako i sastanak sa američkim profesorom Sachsom prilika je da se razmijene mišljenja koja su značajna za kreiranje buduće ekonomske politike, kaže premijer Savo Minić.
4: Moram istaći da smo danas razgovarali i o generalnim ekonomskim kretanjima u svijetu, sa svim onim o čim se susreće Republika Srpska. Ovo nije posljednji dolazak u Banja Luku i da postoji i volja i spremnost za saradnju koja će Republici Srpskoj sigurno biti potrebna, jer kreiranje određenih mjera, ekonomskih mjera Republike Srpske je uslovno vezano sa ekonomskim kretanjima u Europi i u svijetu, a onda kad imate ovakvog stručnjaka da vam bude partner, sigurno je da možete to uraditi i kreirati na najbolji mogući način.
2: Sastanku u Banja Luci sa Jeffreyem Sachsom prisustvovali su i predsjednik Milorad Dodik i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Za vrijednosti koje zastupa ovaj američki ekonomista, opredjeljena je i Republika Srpska, kaže predsjednik Dodik.
5: Jeffrey Sachs je decenijama govorio ono što su mnogi šaputali, da svijet ne može da funkcioniše po pravilima jedne sile, da suverenitet nije relikt prošlosti i da mali narodi imaju pravo na svoj glas, svoj put i svoju budućnost. Upravo te vrijednosti brani Republika Srpska. Zato mi je drago što je ovdje, da iz prve ruke čuje, vidi i razumije.
2: Republika Srpska ostaje posvećena razvoju stabilnosti i otvorenom dijalogu sa onima koji razumiju važnost očuvanja ustavnih pozicija i međunarodnog prava, kaže srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
1: U vremenu globalnih izazova i velikih geopolitičkih promjena od izuzetnog je značaja razmjena mišljenja sa svjetskim stručnjacima o svim ključnim ekonomskim i političkim procesima.
2: Profesor Sachs posebno je zadovoljan što će sutra dobiti počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci.
3: I želim da vam se zahvalim na ovom izvrsnom razgovoru koji smo upravo imali. Svaki put puno toga naučim i zaista to cijenim.
2: Banja Luka sve više postaje mjesto u kojem se susreću ugledni međunarodni stručnjaci, naučnici i ljudi s najvećim svjetskim iskustvom. Potvrda je to da Republika Srpska ima šta da ponudi i da se njene institucije, univerziteti i stručni potencijali prepoznaju van naših granica, ističe direktorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Kaže, nastavit ćemo da otvaramo Republiku Srpsku za saradnju sa svijetom, čuvajući naše interese i gradeći društvo koje je znanje, obrazovanje i razvoj postavlja u središte svog napretka.
1: Okupljanjem i evociranjem uspomena u naselju Zborište na granici opština Derventa i Brod, bivši borci Vojske Republike Srpske obilježili su 34 godine od okončanja borbi za oslobađanje teritorije Dervente i početak borbi za oslobađanje Broda. Derventa je oslobođena 29. septembra 1992. a Brod 7. oktobra iste godine, za što je probijanje obodnog kanala bilo od presudnog značaja.

0: tako i mi treba da praštamo jedni drugima i da budemo milostivi.
1: Da se poklonimo bratskim ranama, da ih cjelivamo, da ih priznamo svi jedni drugima, na kojoj god strani kroz istoriji je srpski narod bivo.
0: Početkom naredne godine bit će izdata knjiga sa detaljnim podacima o izgradnji spomenika, te prikupljanje podataka o poginulima sa preciznim detaljima pogibije.
2: U memorijalnom kompleksu Polikastro u Grčkoj održana je svečana ceremonija odavanja počasti savezničkim snagama u Prvom svjetskom ratu u znak sjećanja na zajedničku borbu, stradanje i žrtvu naroda koji su se prije više od jednog vijeka zajedno borili za slobodu.
3: Delegacija vlade Republike Srpske je predvođena ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Radanom Ostojićem položila je vijenac na spomenik savezničkim snagama u Velikom ratu. Ministar Ostojić istakao da je srpski narod u Velikom ratu podnio ogromnu žrtvu, boreći se rame uz rame sa savezničkim narodima za slobodu i mir u Evropi.
2: U selu Zavajt kod Foče mitropolit Dobrobosanski Hrizostom osvještao je novosagrađeni hram Svete Velikomučenice Nedjelje. Ispunjenju viševjekovne želje mještana prisustvovalo je na stotine vjernika iz Foče, okolnih opština, ali i Srbije i Crne Gore. Kumovi osvećenja bili su predsjednik Milorad Dodik i predsjednik parlamenta Slovenije Zoran Stevanović i Slavko Dunjić, ljekar iz Gradiške koji je rođen i odrastao u ovom selu. Informiše Radivoje Obrenović.
4: Gradnja hrama Svete Nedjelje, koja je ostvarenje viševjekovne želje mještana površine 60 metara kvadratnih sa osnovom upisanog krsta dužine nešto manje od 15 i širine oko 12 metara, počela je krajem 2023. godine. Slavko Dunjić sa radošću ističe da je ponosan na ovo zajedničko djelo Zavajićana.
5: Vidite, nešto imam ranjeno već u ovim godinama srce, ali može da primi ovu ljubav beskrajno.
4: I drugi kum osvećenja hrama Milorad Dodik ističe da je ponosan da su sa izgradnjom crkve vidni i ostali pomaci oživljavanja sela.
6: Čuo sam već da ovdje početkom izgradnja hrama počeo da se gradi preko 15-20 vikendica i to je način oživljavanja, sasvim sigurno. Kakve su klimatske promjene, ovo će biti biser u budućem vremenu. Ljudi će tražiti da se sklone na ovakve destinacije.
4: Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom pozvao je Zavajićane koji žive širom svijeta da budu ponosni na svoje selo i djelo izgradnje crkve.
7: Sigurno da će Bog blagosloviti svako dobro koje smo mi ovom gradnjom tražili od njega, milost i dobrotu da se ukrepi ovaj kraj novim životom, novom nadom, novim svetinjama.
4: Bratislav Matović, predsjednik građevinskog odbora hrama Svete Velikomučenice Nedjelje u Zavajtu, kaže da predstoji unutrašnje uređenje.
8: Predstoji ikonopisanje i da se izgrade još dva trona. Već tronovi u izradi, na njima će biti ikone sveštenog učenika Čelebićkog i Sveti Jeremije.
4: Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom za zasluge u izgradnji hrama Zlatnim ordenom Svetog Petra Dobrobosanskog odlikovao je Slavka Dunjića i Zorana Stevanovića. Dodjeljena su i brojna priznanja vjernicima koji su pomogli podizanje svetinje u Zavajtu kod Foče.
2: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Devetorici Srba koji su jutros uhapšeni u Zubinom Potoku određeni pritvor od 48 časova po nalogu specijalnog tužilaštva saopštila je takozvana kosovska policija. Oni su uhapšeni za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva.
3: Masovna hapšenja postala su novi metod Prištine za odmazdu nad Srbima, saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Navode da su Kurtijevi naoružani odredi upali jutros u kući srpskih domaćina u selima Drijen, Kaludra, Velji Breg, Crepulja, Ugljare i Priveli, devetoro Srba među kojima i starac od 90 godina. Predstavnici kancelarije su u kontaktu sa porodicama privedenih kako bi im obezbijedili pravnu zaštitu.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podnijeti ostavku na mjesto predsjednika. Rekao je za RTS da će večeras obrazložiti svoju odluku.
3: Hapšenja devetoro Srba u Zubinom Potoku na Kosovu i Metohiji za navodne ratne zločine Vučić je nazvao najperfidnijim i najpokvarenijim načinom etničkog čišćenja.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da očekuje da će Sjedinjene Američke Države i Iran tokom ove sedmice nastaviti pregovora nakon što je odbacio iranski prijedlog za okončanje rata.
3: Oni žele da postignu dogovor, ali to nije dogovor koji ja želim.

0: Accord Portrait.
1: Treći album Curtisa Hardinga, If Words Were Flowers, donosi topliju i optimističniju energiju, nastao u vremenu svjetskih kriza. Album šalje poruku nade, solidarnosti i iscjeljenja, potvrđujući da Curtis ne koristi soul samo kao muzički pravac, već kao način da govori o životu. Harding danas važi za jednog od najautentičnijih savremenih soul umjetnika, onog koji poštuje tradiciju, ali se ne boji da je pomjeri naprijed.

koliko i sami doktori nauka znaju srpski jezik. Znate, ja sam mnoge lektorisao tekstove doktora nauka i stravično je da većina njih bolje zna engleski jezik nego što zna književni srpski jezik. S te strane, sama ideja koja se stalno, i nju su podržavali banjalučke studenti, koja se stalno pokazivala kao dobra ideja da svi fakulteti imaju bar jedan semestar srpskog jezika, zapravo nije prošla nekako u vladi niti u ministarstvu prosvjete, a to je danas gotovo neophodno. Fakulteti u Srbiji koji primjećuju da je neophodno na pojedinim fakultetima, da je neophodno da im studenti budu pismeni, uvode samovoljno, uvode mimo samog ministarstva srpski jezik. Pogledajte danas, na primjer, na Prirodno-matematičkom fakultetu, na Hemijskom fakultetu, na Elektrotehničkom fakultetu. Zapravo si sami traže, jer uočavaju da im studenti zapravo ne znaju srpski jezik. E šta su problemi danas srpskog jezika? Prvo, srpski jezik je jako vezan za samo pismo. To je jedan od rijetkih jezika gdje se gotovo može poistovjetiti sa pismom. Kad mi danas kažemo zapravo ćirilica, na prostorima samog Balkana, istovremeno zapravo asocijacija samo na srpski jezik. I kad se pogledaju progoni uopšte srpskog naroda na ovim prostorima i na prostorima Balkana kroz vijekove zapravo, prvo što je progonjeno, pa evo vidite, eto, to posljednje što imamo, ne posljednje i pretposljednje, jer je, hajde da kažemo, taj knjigocid bio i u Hrvatskoj 90. godina, o tome je dosta pisano da su uništavane ćiriličke knjige, ali pogledajte, u NDH zapravo prvo je napadnuta ćirilica. Prije toga je zapravo progon bio za vrijeme Marije Terezije na svim prostorima same ćirilice, a znate kad je Austro-Ugarska zauzela sve prostore srpskog jezika tokom Prvog svjetskog rata, mi smo bili jedini narod na svijetu gdje kome je ukinuto pismo na svim prostorima, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Srbiji. Zapravo, ćirilica je nekako identitetski znak srpskog jezika, a samim tim i srpskog naroda. I sad, pošto mi polako gubimo ćirilicu, gubimo je iz različitih razloga, najviše iz vlastitog nemara, a zapravo i ne toliko iz vlastitog nemara koliko iz nekih političkih poteza koje smo imali tokom komunističke Jugoslavije. To je jako zanimljiv period, znate, naročito za ove koji žive u Bosni i Hercegovini. Oni koji su stariji znaju odlično, na primjer, da tad nije bilo kompjutera, nego smo imali pisaće mašine, a proizvodile su se u Bugojnu. Onaj koji je želio da uzme pisaću mašinu na ćirilici, ona je bila tri puta skuplja od pisaće mašine na latinici. Budući da je to kao ravnopravno pismo, nikome nije padalo na pamet, naprimjer, ako nešto košta 2000, da plaća 6000. Tako je, vidite, jednim potezom koji je bio vrlo smišljen potez, zapravo ćirilica postepeno bila progonjena iz same upotrebe. I to se je nastavilo do dana današnjeg. Danas je u Srbiji, zapravo kažu ovi istraživači, hajde da kažemo javnog prostora, ćirilica upotrebe je 12%. Znači, 88% je upotrebe latinice. Zašto? Zato što se službeni jezik i pismo, za razliku od svih zemalja, vjerovatno na svijetu, u srpskom narodu, posebno u Srbiji, vezuje za državnu službu. I obavezan je samo od mjesne zajednice do republike, ali nije obavezan ni u školi, ni u novinama, ni na radiju, ni na televiziji. Zapravo nije nigdje obavezan, sem u državnim službama. I s te strane, kad vi tako razmišljate, onda ne morate da se čudite kad odete na trafiku i pogledate da imaju samo večernje novosti i politika na ćirilici. S te strane se onda pokazuje zaista da smo mi s te strane u vlastitim pristupom samom srpskom jeziku i ćirilici mnogo doprinijeli njegovom teškom stanju. A drugo što je politički problem, to je ogroman problem. Vi ste vidjeli, ovih dana se digla čitava mala hajka koju su Bošnjaci napravili u svijetu slanjem povelje Kulnabana u kanadske biblioteke da se pokaže, pošto je povelja Kulnabana najstariji narodni dokument na ćirilici, narodnim jezikom na ćirilici od 1189. godine, pa danas oni su zapravo u propratnom pismu napisali da se vidi dokle seže bosanska državnost i bosanski jezik, početci bosanskog jezika. Jer koji ima povelju Kulnabana, ta ima i početke zapravo književnog jezika. Ali mora da se kaže zapravo da i mi rijetko reagujemo. Ovog puta nadam se da će vlada i Srbije i Republike Srpske reagovati iz jednostavnog razloga što je lako dokazati kako to ne može biti nikako bosanski dokument, jer počinje sa u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, a završava se napisano 29. septembra

0: na usekovanje 1189. godine. Danas svako ko je Srbin, odnosno ko je pravoslavac, zna da usekovanje ne potpada po taj datum koji je tamo napisan, jer je to bio stari kalendar. Danas je to 11. septembar i svi zapravo kad su napisali da je od 29. potpuno jasno zapravo da nemaju, hajde da kažemo, nemaju čak ni osnovne činjenice koje bi mogli potkrijepiti da to bude na neki način vezano za bosanski dokument. I ja danas kažem da je najteže zapravo Srbima u Bosni i Hercegovini. Zašto? Zato što se ovdje lome tri varijante srpskog jezika. Zapravo današnja varijanta srpskog književnog jezika, današnja varijanta, hajde da kažemo, bosanskog jezika, odnosno bošnjačkog, i varijanta hrvatskog jezika. I gdje su svi programi međusobno prepleteni. I s te strane zapravo, budući da je to sve u osnovi srpski jezik, s te strane bismo mogli, hajde da kažemo, mogli reći kako je uticaj tih drugih programa toliko veliki da u Bosni i Hercegovini bez zaštite srpskog jezika i ćirilice srpski narod ima malo šanse, bukvalno rečeno, za održavanje vlastitog nacionalnog identiteta.
1: Profesore, kako vi komentarišete pitanje postojanja takozvanog bošnjačkog, crnogorskog pa i hrvatskog jezika?
0: Da vam kažem, vrlo interesantno, sve ću vam ispričati jednu anegdotu. Nekadašnji klub 99, pokojni Zdravko Grebo, je vodio taj klub, digli su veliku optužnicu protiv Milorada Dodika i Skupštine Republike Srpske zbog neupotrebe bosanskog imena bosanski jezik. Budući da sam ja bio jedini stručnjak za jezik koji je pravni stručnjak za jezik, kako bi se reklo, koji je mogao to sudski jezički tumač, onda su mene angažovali u svemu tome. I kad me sudjenica pitala zapravo u čemu je veliki problem, onda sam ja odgovorio bez ikakvih problema. Kako bi bilo, na primjer, evo jesmo se danas upoznali u 10 sati, ona kaže da. Šta bi bilo kad biste vi u jedan sat, na primjer, otišli i promijenili svoje ime u neko drugo ime, ne bude Mirela Usanela, na primjer, ja. A sutradan se mi sretnemo u Sarajevu kod vječne vatre, da li biste vi mene prepoznali? Da. Da li biste izgubili i jednog prijatelja? Ne. Da li bi se išta promijenilo u vašem životu? Ništa ništa se nije ni promijenilo zapravo, samo je srpski preimenovan u bosanski i hrvatski. Ništa se unutar toga zaista nije promijenilo. Ostalo je sve isto, samo je naziv ostao različit i svi pokušaji da se naprave razlike između tih nazovi jezika, između nas i Hrvata, toliko su, hajde da kažemo, beznačajni da je gotovo nemoguće danas nesporazumjeti se između Srbinja i Hrvata i nesporazumjeti se jezički. Jedan veliki prijatelj svih ovih naroda, nije više živ, Kenneth Naylor, jedan od najvećih lingvista američkih koji je živio u Njujorku, napisao je svoje vremeno za bivše Jugoslavije, nikako ne može da se načudi Srbima i Hrvatima da hoće dva jezika, između jezika koji je gotovo apsolutno isti i čije su razlike manje nego crnačko i bjelački i engleski u Njujorku, pa niko ne pada na pamet da to proglasi, ne samo jezikom, nego ni varijantama. Sad ću vam ispričati jednu anegdotu iz studija. To je jako zgodno, ta anegdota. Imali smo vrlo strogu profesorku staroslovenskog jezika, Hert Kuhn, i upiše 100 studenta, dvoje položi na godinu. I onda su oni tražili gdje da polože pa da se vrate ponovo na studij, gdje da polože to ili u Beogradu ili u Zagrebu. Jedno im zgodno bilo, najlakše kod nekog Ivanišina u Zadru. I polovina naših studenta zapravo, da ne bi izgubili godinu, odu fino, ispišu se iz Sarajeva, pa odu u Zadar, prijave se na studentsku službu i polože staroslovenski i vrate se. I bila je jedna Marija koja je otišla, ova nju pita na studentskoj službi, hoćete da budete izvanredni student? Ona kaže, ne, samo za šesticu. Samo za šesticu. Sad možete misliti zapravo koliko mali broj tih leksema može da izgleda bukvalno, može da izgleda da nam služi za viceve, bukvalno da nemamo druge stvari. S te strane zapravo danas kad mi govorimo, govori se zaista o varijantima istog jezika. Vrlo je interesantna ta koju je Evropa platila velike pare o zajedničkom jeziku, deklaracija o zajedničkom jeziku koja je u Sarajevu izašla, čini mi se, 2017. godine ili je 19. O zajedničkom jeziku koji su potpisao gotovo 10.000 intelektualaca, ali znate šta tamo? Tamo nema naziva zajedničkog jezika, nego se kaže to su varijante istoga jezika. Da bi postojale zapravo varijante bilo čega, mora postojati nešto čega su varijante. Oni nisu htjeli, a nisu htjeli iz jednostavnog razloga, zato što se zna koga su to varijante srpskog jezika.

0: Da je bilo slučajno hrvatskog i bosanskog, napisano bi bilo bez ikakvih problema. S te strane, zapravo, u svijetu niko normalan više ne smatra da su to različiti jezici, ali u svemu tome mnogo veće pare koje daje Hrvatska za propagandu hrvatskog jezika. Sad imate veliki broj lektorata u svijetu hrvatskog jezika, gotovo da nemate sve ukupno desetak lektorata srpskog jezika. To je gubljenje zapravo te podloge međunarodne, zapravo polako, kako bi se reklo, mijenja stanje u korist samih Hrvata. Čak Hrvati mnogo više ulažu u propagandu, mnogo se više i daje. Srpski kulturni prostor, bez obzira na sve zakonske, kako bi se reklo, više deklarativne zaštite nego stvarne zaštite, zapravo srpski kulturni prostor sve više biva toliko rastočen da mi imamo stanje zapravo bez jasne situacije. U Crnoj Gori nije jasna situacija, u Bosni i Hercegovini također nije jasna situacija. Mi imamo zapravo danas srpski jezik na međunarodnom planu gotovo, hajde, pružen na izvolte onima koji hoće da ga preimenuju.
1: Da vas pitam, profesore, koja je uloga Vuka Karadžića, Save Mrkalja i Njegoša u reformi srpskog jezika i koliko bi, evo biste pomenuli staroslovenski jezik, koliko bi on, ako bi ga ponovo izučavali, pomogao u razumijevanju srpskog jezika?
0: Ja ću sad da se vratim na ono malo pređašnje pitanje, pa će vam sve biti jasno zapravo. Kad smo malo prije govorili o ćirilici koja bi mogla da se izgubi, jer je zapravo proces odumiranja ćirilice sve veći ukoliko ne bude zakonski. Isto takav proces samo istorijski bio je zapravo sa staroslovenskom ćirilicom, odnosno staroslovenskim jezikom, bukvalno rečeno. Danas kad uđemo u crkvu, koliko Srba zna da pročita na ikonama, odnosno samoj crkvi, šta piše na zidovima i šta piše uopšte u crkvi na staroslovenskom jeziku? Gotovo samo oni,
1: vrlo malo, da.
0: Samo oni koji studiraju jezik. Gotovo ja bih sve druge gotovo isključio, osim normalno sveštenike, znate. A nisam siguran, pravo da vam kažem, da ne bude i tamo neki pop Mića. I s te strane. E sad kad pogledate vi zapravo da smo mi potpuno, hajde da kažemo, jedan dio, najznačajniji dio srpske kulture, potpuno nam je nepoznat, odnosno moramo ga prevoditi na savremeni jezik, a to je vrijeme, najznačajnije vrijeme zapravo uspostavljanje srpskog nacionalnog i vjerskog identiteta, to je vrijeme od Svetoga Save, pa negdje sve do 18. vijeka, negdje sve. Zašto do 18. Zato što mi nismo imali pisane književnosti, sem te srednjovjekovne hagiografije i biografije, pa onda veliki prekid, bila je samo dubrovačka književnost i tek zapravo sa Vukom i Dostojem, sa Dostojem Vukom, odnosno sa Orfelinom, negdje počinje narodna književnost. A ovo nam je bilo sve nepoznato, Rajić, kad smo od Rusa tražili knjige, pa smo dobili rusko-slovenski u Srbiji, pa staroslovenski niko nije ni znao čitati, to je zapravo bio starosrpski s te strane. I sad pogledajte, u to vrijeme gdje gotovo nijedan sveštenik nije u pravom smislu znao, gdje Njegoš, vi dobro znate, u Gorskom vijencu, ismijao, zapravo nije ismijao, nego pokazao stanje, a bio je sveštenik, pokazao stanje zapravo znanja sveštenika koji na pamet nauče te molitve za ukop, za slave i tako dalje, preko popa Miće. To je bilo vrijeme u kojoj niko gotovo nije bio pismen, bukvalno rečeno, nije mogao ni biti pismen. Vi ako imate 44 znaka prije Save Mrkalja, 44 znaka od kojih zapravo 25 ima glasovnu vrijednost, možete da ih čitate, a narod ne zna ni tih 25, onda kako ćete da se koristite sa ta 44 glasa? Zato je taj pokušaj Save Mrkalja zapravo najrevolucionarniji pokušaj koji je u jednom narodu izveden. To je Salo Debelog Jera, Livo Azbuko Protres 1810. godine. Sam Mrkalj je od 44 glasa zapravo sveo na 25 glasova i ostavio još samo ono tanko jer. I to je bila borba protiv Debelog Jer, bukvalno. A to tanko jer, koliko je značajno, znate dobro kako je Vuk napravio njoj i lje. Samo je uz L prilijepio to tanko jer, uz N prilijepio, tako je dobio. Čitav Vukova reforma zapravo svodila se što je Č uveo iz rumunske ćirilice, jer ga prije toga nije bilo, to je stara ćirilica, uzeo ga i što mu je Đive Mušicki napravio. I kad vi tu pogledate, nemate ništa drugo. Sve drugo je zapravo radio Sava Mrkalj. Danas je vrlo interesantno kad otvorite internet i ostalo, da mnogi govore kako je Vuk pokrao Mrkalja. Drugče rečeno da je Vuk preuzeo od Mrkalja. Ali vrlo malo ljudi zna zapravo da je Vuk svoju prvu pismenicu srpskog jezika u Beču 1814. godine posvetio pravopisu

0: i nastavcima glagola. On tamo piše na početku. Ovo što se tiče pravopisa, sve principe sam preuzeo od Markajla, jer je on Markajla zvao Markajlom. I znam da će biti tu veliki problema. Zato što crkva se s tim ne slaže, to je apsolutno tako. I bit će velikih problema, ali ja se s Markajlom, naprimjer, ne slažem o nekim stvarima, kasnije se vidjelo zapravo i da se i tu slaže. Jer Markajl je govorio da treba glas H za Srbe, koji su pismeniji. On je govorio H pišu oni koji su malo obrazovani i tako dalje, a narod ga nema. Vi dobro znate da je Vuk zapravo svoja najznačajnija djela napisao bez H. Najznačajnije književno djelo Vuka Karadžića je svakako Žitije Ajduk Veljka Petrovića. Ne Hajduk, nego Ajduk Veljka Petrovića. I da je on H uveo tek 1836. godine, ne više za pismenije Srbe, nego preko pismenijeg dijela Srba, zapravo preko Dubrovnika, koji je imao H, a nije ga imala hercegovačko zaleđe, iako je dubrovački govor čisto hercegovački. I tako je popunjen. E sad kad pogledate zapravo istoriju uopšte srpske ćirilice, veliki je problem. Tako imate u istoriji različite slučajeve takozvane palinodije. Palinodija je kad se odreknete nečega. Znate, napišete tekst, nešto ste zastupali, a onda poslije toga vi se odreknete.
1: Predomislite se.
0: Pa i nekad iz političkih radova. Jedan od najvećih lingvista na svijetu, znate, čovjek koji je napravio najveće otkriće, koje je kasnije pripisano Sosiru, jel? Baudouin de Courtenay, oko koga se i danas lome kopalja između Poljske i Rusije, bio je profesor na Petrogradskom univerzitetu, njemu je Ščerba, tadašnji šef Rusije, ponudio da dođe na njegovo mjesto, ali da se odrekne učenje o fonemi. A učenje o fonemi je najrevolucionarnije zapravo učenje koje je ikad napravljeno u samoj evropskoj lingvistici. Ali znate, ovaj se fino toga odrekao. Danas niko, na primjer, ne pripisuje Courtenayu to, nego pripisuje Sosiru koji je 20 godina poslije toga to kao pronašao. Isti je slučaj sa Savom Mrkaljem. Savo Mrkalj je, nažalost, pod pritiskom velike pritiskom crkve 1817. godine napisao palinodiju. I odrekao se toga, piši kao što govoriš, čitaj kao što je napisano, jer je on prvi uzeo to Adelungove pravilo i prvi napisao tu knjižicu na taj način. A Vuk se nije do kraja života zapravo odrekao onoga što je propagirao. I to je branio na različite načine. Znači, to je Vuk je do kraja života, znači, branio vlastite interese. Čak je umro, a Srbija nije prihvatila njegov pravopis. 1864. godine. Tek je Mihajlo Obrenović 1868. četiri godine poslije Vukove smrti dozvolio se pravopis Vukov u Srbiji. A Vuk je slavljen već u to doba. I sad kad vi pogledate zapravo kako je srpski jezik standardizovan, apsolutno, onda možete da vidite prvo nesporno je da je tu najveću ulogu odigrao Vuk Karadžić. Mislim, to je bez dileme. Najveći problem uopšte u tom jeziku bio je što je Karadžić bio ludo zaljubljen u narodni jezik i nije htio priznati u jednom periodu ništa da pripada književnom jeziku, sem što je on čuo u narodu. Tako da vi imate vrlo čudne, na primjer, u čitavom rječniku, u prvom tom, na primjer, nema riječi porodica. Ali ima samo obitelj. Ali sad bi bilo vrlo interesantno kako je on to, kako obitelj postoji, a nema porodice u samom rječniku. Ali s te strane kad pogledate zapravo kako se razvijao dalje Vukovi pogledi na sam jezik, Vuk je zapravo sve više usavršavao taj jezik. Uzimao, evo vidite, iz Dubrovnika. Pa uzimao i od vojvođanskih pisaca koje on najviše kritikovao. Znate da nikad u našem jeziku nema u govorima, nigdje ne postoji međutim. Ali u Vukovom jeziku ima međutim. Međutim je zapravo knjiška riječ koju su stvorili novosadski predvukovski pisci. Isto kao i riječ naprotiv. Danas mi bez riječi međutim i naprotiv ne možemo. Vuk ih je uveo u svoj jezik, ali ih nema u Vukovom rječniku. S te strane on je sam pokazivao kojim putem treba da ide srpski jezik. On treba zapravo da se usavršava sve više. Sad što je došlo jedno vrijeme pomoć veliku Vuku u svemu tome, najveću Vuku pomoć je tu u svakom slučaju Vladika Rade uradio i Đuro Daničić, tu bez ikakve dileme, i normalno Branko Radičević sa narodnim pjesmama. Jer vi ako pokažete, kao što je Vuk pokazao da najznačajnije svjetsko djelo uopšte, a to je Biblija, možete prevesti na narodni jezik, onda taj jezik je sposoban za sve moguće sfere upotrebe, s jedne strane. S druge strane, ako pokažete da sjajan pjesnik može pisati sjajnu poeziju, i danas kad mi kažemo Branko, uvijek mislimo samo na Radičevića, da sjajnu poeziju može pisati zapravo na narodnom jeziku, onda je taj jezik opremljen zapravo i za ono što je glavna funkcija samoga jezika. Vuk je mislio, Vuk nije, mi stalno imamo zapravo jednu pogrešno shvatanje. Vuku nije bio cilj kako mi sad stvaramo, standardizacija, stvaranje srpskog književnog jezika, nego uvođenje narodnog jezika u književnost. Tog trenutka kad se uvede narodni jezik u književnost, on je mislio književnost će sama po sebi pobijediti, znate, jer književnost je najljepši dio upotrebe jezika. I stvarno, tog trenutka kad je Njegoš spjevao Gorski vijenac, koji nije iskreno govoreći sam na narodnom jeziku, vi dobro znate, jer sam Njegoš nije iz dijalekata koji su, to su staroštokavski dijalekti, pa imate dosta u Gorskom vijencu toga, ali je mnogo, na primjer, književniji Šćepan Mali od samog Gorskog vijenca, pa kad Njegoš stane zapravo sa samim idejama u književni jezik, kad Đuro Danić napiše rad za srpski jezik i i pravopis, jel? I kad Vuk prevede Novi Zavet, tu je gotovo kraj. Možemo se mi boriti ili ne boriti protiv toga, ali se samo zapravo sama situacija pokazuje da je pobjeda neminovna, bez obzira kojim putem išli politički proces. Tako da danas, kad slavimo 200 godina Đure Daničića, danas možemo slobodno reći, jel, da je i vrlo interesantno da je u tom periodu stvaranja književnog jezika zapravo Vuk bio perjanica koja sama ne bi mogla iznijeti reformu da nije imao veliki broj pristalica onih koji su mnogo doprinijeli reformi, a najviše su doprinijeli svakako. Prije, prvo kao prethodnik Sava Mrkalj, kome nikad Vuk nije zaboravio zahvalnost zbog toga što je to uradio. I s druge strane, Petar Petrović Njegoš, a tu imam mnogo anegdota, znate, to je sa Vukom i Njegošem, isto kao sa Vukom i Milošem, i Đura Daničić, svakako i Branko Radičević.

0: Profesore Kovačeviću, kada govorimo o obrazovanju mladih, vi ste jedan od potpisnika Tršćanske deklaracije da se više časova srpskog jezika uvede u srednje i osnovne škole. Dobro se stiglo s tim?
1: Da vam kažem, anketa je pravljena, to su pravili društvo za srpski jezik i književnost u Srbiji, pravili su anketu koliko zapravo u pojedinim zemljama nacionalni maternji jezici imaju časova. Ispostavilo se zapravo da srpski jezik ima strašno malo časova u odnosu, na primjer, na značajne zemlje, na primjer, na Rusiju, na Poljsku, na Češku, na Bugarsku, na Tursku posebno. Jel? Znate, to je borba za književni jezik je zapravo borba za vlastiti narod i vlastitu naciju. I mi smo se stalno pozivali u toj deklaraciji na ruski slučaj. U Rusiji je zapravo ruski jezik nadpredmetni, ima nadpredmetni status. Šta to znači?

0: on ne ulazi u kvotu časova svih, nego se dodaju časovi po potrebi. Može biti 10, može biti 15, može biti koliko hoćete, jer on zapravo ne ulazi u kvotu časova.
1: To bi mi trebali da uvedemo.
0: I mi smo tražili nadpredmetni, a da se samo poveća broj časova i stalno to i dan danas radimo, da se dobije nadpredmetni. Ali onda se pojavi odjednom problem u ministarstvu da oni kažu morate od nekoga uzeti da biste dodali srpsko. I tako se zapravo češće oduzima nego što se dodaje. Najčešće se oduzima od srpskog i matematike. To je opšte poznato. I sad mi vodimo zaista veliku bitku, hajde da se kaže, za vraćanje. Ali znate, mi imamo u Srbiji najčešće ministre koji se, hajde da kažem ministre prosvjete, koji se često ne miješaju u svoj posao. Apsolutno se ne miješaju u svoj posao i s te strane je zapravo to ko provodi jezičku politiku, to nisu ministri nego zaposleno administrativno osoblje koje stalno ostaje isto unutar ministarstava, a ministri se mijenjaju i oni gledaju kako udobno da svoj mandat provedu i šta god vi počnete sa jednim ministrom, taman dovedete ne do kraja, dođe do novih izbora, taj ministar će kao da ništa niste radili, tako da svaki put imate problem grdan. S druge strane, veliki je problem, znate, to je, velike su svjetski pritisci, apsolutno na, nije samo na srpski jezik, pritisci su, na primjer, zato na što svijet nema, apsolutno pravo Venecijanska komisija, na upotrebu ćirilice. Oni smatraju, na primjer, eto, ćirilica bi smetala manjinama. Znate, ni manjine imaju svoj jezik i mogu da pišu kako god hoće. Ali vidite, to je kad vi u manjine proglasite Crnogorce, proglasite Hrvate, proglasite Bošnjake, proglasite manjine, zapravo one koji nisu manjini, ni po jednom. Jer kriterijum da biste dobili po evropskom tom standardu, jeli, o manjinskim ili regionalnim jezicima, taj jezik ne smije biti podudaran sa većinskim jezikom. Znači da se ovdje radi o istom jeziku, oni nemaju pravo na status manjine. To je poseban slučaj. Sad se oni pozivaju na status Srba u Hrvatskoj, jer su manjina. Ja. Ali tu nisu jezički manjina Srbi, nego Hrvati. Na jezičkom planu zapravo i sam Bakarić je pisao. Pa najbolji govornici hrvatskog jezika su Srbi u Lici, ali danas ih nažalost nema. Prema tome je to što je preuzeto. To je preuzeto s te strane. Jezički posmatrano Srbi u Hrvatskoj su većina, jer je jezik većinski. Ali ovamo gdje smo mi potpisali sve, potpisala Srbija sve ugovore koje je potpisala za albanski, koji je stvarno manjinski, i za rumunski, koji je stvarno manjinski, i za mađarski, koji je stvarno, možete misliti da vi imate školu na bosanskom jeziku. I sad šta vi možete uopšte kao manjinski narod da spravite udžbenike i da prevodite? Znate, u Srbiji postoji, pošto su to potpisali, institucija prevodioca za bosanski jezik. Srbija plaća preko 25 prevodilaca u Novom Pazaru, koji prevode i znate šta prevode, to je jako zgodno, na primjer, ajde. Kad sam bio lektor u Njemačkoj, Hrvati su se strašno bunili jer su imali zajedničke udžbenike iz tehničkih predmeta sa muslimanima, iz matematike, ne znam, hemije, biologije i tako dalje. A muslimani su fino uveli, bili jedan termin, kaže, kurtališi se razlomka. Pa su se Hrvati toliko bunili za taj termin, vidite, možete i čak i u nauci da napravite, hajde da kažemo, jednu vrstu šprdnje sa samom naukom, insistirajući na nečemu što zapravo nema nikakvog osnova. I sad kad vi pogledate zapravo te jezike i pogledate odnos prema tim jezicima uopšte, onda se postavlja zapravo pitanje, hajde da kažemo i većinskih i manjinskih jezika, pitanje zašto Srbija ne reaktivira član 22 povelje o manjinskim jezicima, jer Srbija ima pravo ukoliko je jednom shvatila da zablude, budući da sad traži prevodioce. Mi smo imali u Čačku slučaj da je čovjek udario na prelazu dječaka, bio iz Novog Pazara, i nije htio da razgovara s policijom, tražio prevodioca. Budući da po zakonu ima na to pravo, zapravo policija nije imala pravo da ga ispituje. Dok nisu našli prevodioca, je slučaj zastario. On ubio čovjeka, slučaj zastario, znate. I ja se zaista pitam ko koga zaista to zavitlava. Ili vlada Srbije, vlastiti narod, ili muslimani, odnosno Bošnjaci i Hrvati, vladu Srbije. Ali ja mislim zapravo da su to sve politički problemi, jer svaki... kad je potrebno praviti razne koalicije, tu jezik dođe kao neka vrsta kolateralne štete. Ako nešto tu pustimo, popustimo, to je najmanje što se vidi. Znate, a najgore je zapravo kad vi napravite ustupke unutar samog jezika, jer vi pravite ustupke za sam identitet.

0: No, vladi Srbije u ustavu stoji da može biti jekavica. Ali vidite, ni to nije moglo bez nečijega maneta. Budite sigurni. Kasnije se naravno vlada oglasila da je to greška sudinice, ali znate, to je jednostavno pokazatelj kako se sve više u Srbiji zapravo, našto sad u posljednjim godinama taj odnos prema Srbima s ove strane Drine mijenja, i to ponekad iz političkih razloga, ponekad, kako bi se reklo, iz drugih razloga. Ajde da se vratimo baš na taj odnos. Prije nekoliko godina bio je veliki problem sa čišćenjem planova i programa kanonskih pisavaca za školu, i tako je izletjela iz programa Desanka Maksimović. Pa se digla, bila čitava, kako bi se reklo, hajka zapravo na one koji su to uradili, pa pod pritiskom vlade i ostalo, vratila se Desanka Maksimović. Ali znate šta je tu, niko nije kritikovao. Bio je izbačen i Petar Kočić, bio je izbačen i Vladan Desnica. Zapravo ostavljeni su samo za osnovnu školu, u srednjoj školi se uopšte nisu radili. I normalno da smo kasnije rekli da bi se na isti način mogao izbaciti Crnjanski, jer on ne pripada Srbiji, nije tu urođen. I Dositej, koji također nije tu urođen. I kad se to shvatilo, zapravo onda smo vratili stanje, ali kad se vidi ko je to radio, nije nikako čudo. To je žena koja je dobila evropsku nagradu za zaštitu manjinskih jezika. I što je vlada prihvatila, što je najgore, vlada je to bila prihvatila.
1: Profesor, evo to govorili smo o jeziku. I još jedan problem, kratko da ga obradimo, onaj problem koji se sada često pojavljuje kod mladih, a to je često upotreba engleskog jezika, pisanje poruka sa nekim znakovima i tako. Još jedna šteta za srpski jezik.
0: Pa da vam kažem ovako. Jako interesantno, sad pravimo planove i programe u Srbiji. Nove planove i programe za osnovnu i srednju školu. I to opet pod nekom vrstom, ajde da kažemo, pritiska Brisela. Izgleda to idealno kao neka vrsta strategije koja je nametnuta. Da se što manje bude obaveznih pisaca, a da nastavnicima se pruža mogućnost da biraju pise koji su djeci bliži u određenim periodima i tako dalje. I da ima takozvani slobodni, ajde da kažemo, slobodni kurikulum, slobodni plan i program u pogledu pisaca. Tek se kasnije shvatilo zašto se to radi. Ko će onda od nastavnika i od djece da bira srednjovjekovnu književnost? U ostalom, ko će u Srbiji da bira Njegoša? Jer djeca traže sad da se Njegoš prevodi. Znate, to je da se Njegoš prevodi, jer polovina toga, znate, djeca u Srbiji ne znaju šta je, niko ne zna šta je Behar. To jednostavno te riječi nema i niko ne zna. Jedan profesor u Čačku, Vladimir Dimitrijević, pravio anketu među gimnazijalcima. Pjesme, najpoznatije pjesme normalno u programima, to je Večer na školju Aleksa Šantića. 90% djece nije pola riječi znalo, ni šta je hri, ni šta je trne, znači noga njima, to samo noga može da trne i tako dalje. Znači jednostavno, šta se dešava? Riječnik je jako skučen, a zašto je skučen? Zato što mi danas kad hoćemo da pravimo planove i programe, mi kažemo naša djeca ne mogu to sad, ne mogu više ni zavisne rečenice, moramo da skratimo što više programa, njima je to teško. A kad pogledate šta rade iz engleskog, to sve rade iz engleskog, još nisu ni kročili u osnovnu školu. Jel, to već znaju iz engleskog jezika.
1: Da, a to je sad popularan jezik.
0: I sad, pa dobro, to je lingva franca, to je jezik svjetske komunikacije. Sve što se zapravo dešava? Takozvani, hajde da kažemo, kod naroda, poštovanje vlastitog jezika došlo je na nulu. Poštuje se samo engleski. Ali budući da djeca ne znaju, gimnazijalci, ne znaju zapravo ni engleski ni srpski, oni prave nešto što je jedan profesor ima napravio sjajnu knjigu, Tvrtko Prčić, koja knjiga zove Engleski u srpskom. On je to nazvao anglosrpski. Zapravo, to je nešto što je bilo prije Vuka, što je nastalo. Uzmeš iz engleskog što ti je čeif i uzmeš iz srpskog što ti je čeif i napraviš zapravo jednu vrstu, kako kaže Prčić, nemarnog stila. Sve je tu moguće, znate, to je sve moguće. I sad odjednom vidiš da ti praviš zapravo neki gemišt od samoga jezika koji gotovo kao žargon funkcioniše. Ali engleski je tu primaran. Engleski je zapravo primaran zato što se cijeni. I on je na cijeni kod učenika, on je cijeni kod studenata, on je cijeni kod svih stanovnika. I s te strane zapravo uticaj engleskog jezika toliko je veliki na srpski jezik da mi danas imamo jedan problem veliki, da zapravo engleski jezik počeo

0: počeo uticati, jel? I na srpski fonološki sistem. Kod nas je jedino apsolutni zakon, jedan pravilo je jednačenje suglasnika podzvučnosti, koji je apsolutno u govoru. Mi u pisanju imamo samo ono od ispred s i ispred š, jel? Potšišati, ne pišemo potršišati, niti pre t sednik, ali ga izgovaramo. Niko ne izgovara pre d sednik, vidite. To je apsolutno. Ali kad uzmete danas, spisak je pravljen. Ima na stotine engleskih riječi gdje ne važi to pravilo. Jednostavno pravimo novi pravopis. I engleski jezik, ukoliko se ne budemo zaista štitili od tolikog uticaja, ne možemo da se štitimo kao Hrvati. To je potpuno jasno. Znate, Hrvati jednostavno ne prihvataju ništa što njima ne odgovara, ali je lako Hrvatima. Štokavaca Hrvata i danas je vrlo malo. Sve što se propiše, oni to nauče. To je naučeni jezik. Oni žive u sred Zagreba. Znate, ja imam mnogo prijatelja, sam imao prije rata i dolazio tamo. U kući svi govore ekavski. To je kajkavski i ekavski. Niko ne govori tamo zapravo književni jezik, jer je Zagreb u centru zapravo kajkavske teritorije. I osim toga dođete u Split, niko ne govori štokavski, svi govori čakavski, zapravo sve je ikavski, nemate da ništa drugo. I oni kad njima propišete da je, na primjer, strelica, što je besmisleno, ali oni to nauče, njima je sve jedno šta vi propišete. Znate, to je bukvalno, znate, kao kad sam predavao srpski jezik strancima. Znate, to je najveći problem kod stranaca jeste razlikovanje takozvanih nesvršenih svršenih glagola. Za naš jezik to djeca nauče u četvrtom razredu osnovne škole. Vi im kažete stavite glagol početi ispred glagola i ako može da stoji, onda je taj glagol nesvršen. I vi kažete počeo je pisati ili počeo je da piše, nema nikakvih problema, ali ne može počeo je napisati. Ali kad to strancu kažete, njemu je sve jedno, jer on nema jezičko osjećanje. Besvedno, on njemu je sve jedno, može to počeo je roditi i počeo je izroditi. Sve jedno nije to, apsolutno. S te strane se onda pokazuje, znate, da nije ipak odnos prema jeziku uopšte, prema normi jezika, nije isti kod nas i kod Hrvata. Odnos kod nas je toliko labilan, to je zapravo, nije direktivna norma, nego takozvana, ajde da kažemo, demokratska, gotovo demokratska norma jezička. S te strane, u toj normi, sve što prevlada u jednome narodu, zapravo jednoga dana postane normativno. Hajde da vam ispričam stvarno anegdotu koja je najbolja šta Srbi radi.
1: Izvolite.
0: To je, Radomir Lukić kaže da je bio jedan najvećih pravnika i danas imamo jednog u Republici Srpskoj koji se tako zove, ali bio je profesor pravnog fakulteta u Beogradu, Radomir Lukić, pokojni, najveći znalac uopšte prava u Srbiji. Ja imam anegdota, mnogo ima o njemu, ali jedna je prava. Znate. Budući da mi ne možemo, na primjer, otići kod ljekara da nam napiše recept na bilo kom jeziku sem na latinskom, zato što se latinski ne može mijenjati. Ja. On je branio nekog klijenta pred Vrhovnim sudom Srbije i Vrhovni sud je donio odluku da se taj njegov klijent sankcioniše sa 5 miliona dinara. I Radomir Lukić je fino presavio tabak i tražio od države Srbije da se njegovom klijentu uplati 5 miliona dinara. Glagol sankcionisati u latinskom jeziku znači nagraditi. Nagraditi. Vidite, kod nas je postao zapravo glagol gdje znači kazniti. Nije moguće da mijenjate značenja latinskog jezika. To nije moguće. Mi smo napravili, znate, dijametralno suprotno uveli u rječnik, a dijametralno je suprotno. Ja se uvijek to zafrkao, nije zgodno ovdje da to kažem. Ali znate kako u Evropi, kad kažete u Njemačkoj, oni kažu samo Bosanci mogu imati parlamentarnu skupštinu. Jer to je zapravo skupštinska skupština. Kako možete imati skupštinsku skupštinu? To je zapravo pogrešno prevedeno parlament skupština iz... To je parlament svih skupština u Strasburu. Ali znate, narod, kome je sve jedno da li će biti skupštinska skupština, onda će mu biti sve jedno i da li će biti memorija pamćenja.
1: Da, profesore, mi bi o jeziku mogli da pričamo još ko zna koliko. Ali evo ono što mene sada zanima, da malo pričamo o vašem ličnom životu. Evo, gdje ste rođeni, gdje ste proveli djetinjstvo. Znamo da je to selo Presjedovac kod Uloga. Kažu kod Kalinovika. Približite nam malo.
0: Presjedovac se zapravo ne zove Presjedovac, to je književno Presjedovac, svi tamo govore Presjedovac, zato što je to
1: novo stokac. Imamo š i š.
0: Ja. Š je, jer to je š, to je ono šutra i žesti i tako dalje. Koji Crnogorci danas smatraju zapravo da je njihov poseban glas, to je glas sa istočno-hercegovačkim jotovanjem, to je jednostavno bio glas koji je još vuk u onome rječniku iz 1918. u fusnoti napisao da se meko š govori u Hercegovini i tako da. E, taj Presjedovac je neki

0: desetak kilometara od Uloga. A Ulog je prvi grad srpski na Neretvi. Inače, vrlo poznat ovih dana, zato što je zapravo Nevesinska puška 1875. bila u Nevesinju, a druga Nevesinska puška, to je Uloški ustanak, bio je 1882. godine. Ulog je zapravo, hajde da kažem, oba ustanka je digao Pero Tunguz i Ulog je bio najznačajnije mjesto, kad pogledate, mnogo značajniji i od Nevesinje i od Gacka. U 15. i 16. vijeku on imao jedini status grada, varoši. Sve ostalo su bila sela i Nevesinje i Gacka i sve moguće. A to nije nikako čudo jer je tu bila granica, osim toga to je bio grad na rijeci, na samoj Neretvi. I rodio sam se u Prešljedovcu i mi smo išli, imali smo četvrti razda osnovne škole, bilo pločnik, to su tako sela, dva, tri sela u kojima bilo po 15-20 kuća, ne više.
1: Jeste bili đak pješa?
0: Da, išao sam u susjedno selo, to je 4 km udaljen pločnik, to smo išli od prvog do četvrtog razreda. A onda sam u Ulogu bio u petom i šestom razredu. Ulog je tad imao 3 peta i 2 šesta razreda. Znači možete zamisliti koliko je to mjesto bilo. Danas je Đorđo Sladoje prije nekoliko godina napisao pjesmu Molitva za Ulog i svih njegovih 17 stanovnika. Bio sam u Ulogu prije 15 dana, sad ima 13 stanovnika. Znači Đorđo već kad je pisao pjesmu bilo je 17, sad ima 13 stanovnika. Istorijski jako značajno, jako lijepo mjesto, ali zapravo onog trenutka kad je bivša socijalistička vlast naumila da gradi hidrocentralu, tako je počelo sve, a onda i ova vlast Republike Srpske htjela da napravi tamo hidrocentralu i već je to 10 godina, o tome govori 15, 20 i ništa od toga nema. Ja. E, tu sam ja završio, bukvalno rečeno, završio osnovnu školu i taj Ulog tadašnji, jel, sad kad smo tražili od vlade Srbije, posebno od predsjednika Vučića, je jedini neasfaltirani put, to je 30 km između dva najznačajnija istorijska mjesta kod Srba u Bosni i Hercegovini, to su Ulog i Nevesinje, zapravo jedini neasfaltirani. Tražili smo od vlade Srbije zajedno sa Dodikom da pomognu zapravo da se asfaltira taj put, ali evo prođe proslava Meščini da neće, ali ja to govorim zbog toga što iz tog kraja 35 doktora nauka potpisalo zahtjev. Znači iz tog kraja ima 35 doktora nauka na raznim fakultetima, institutima, uglavnom u Beogradu. Uglavnom u Beogradu, znači to je Beograd postao centar, većina njih je došla iz Sarajeva, zapravo to je Sarajevo bio najveći srpski centar. Tako sam i ja zapravo tu rođen i završio 4 razreda osnovne škole i mnogo anegdota iz tog perioda ima kad je Ulog dobio prvi put, kad sam ja bio u 5. razredu, prvi put je zapravo čitavo mjesto dobilo jednog ljekara, bio Bugarin, neki Videnov, bio sjajan čovjek. Ali sjećam se ko sad kad su doveli jednog seljaka iz Trešnjevice, na konju koji je imao temperaturu između 41 i 42, zapravo pita ga Videnov, ustavio ovaj termometar da ispita, ja? Da ispita kolika je temperatura, kaže čovječ ima 41,5, a on kaže, au, pa neće sada kaže, jer ti to ako nema 55, ubio bi se. Znači nisu znali ni šta znači toliko, koje je to vrijeme bilo. A onda sam normalno u tom životu krene put, jesu, otišao u Sarajevo, završio osnovnu školu 7. i 8. razred, završio srednju školu u Sarajevu i završio fakultet. Sa fakultetom bio sam jako dobar student. Studirao sam 3 fakulteta istovremeno, znači ruski, srpski i pravo, jer jednostavno iz tog vremena to je meni tako lako išlo to, bez ikakvih problema. Čak sam mogao diplomirati, vjerovali ili ne, sa 2 godine, nego su rekli da je sramota za jedan studij koji se može završiti sa 2 godine, pa sam za 3 diplomirao. Tako da sam jedan od možda najboljih studenata u istoriji tog univerziteta i sa brojem godina koji sa prosjekom, vjerovatno. I tu sam i doktorirao, dosta mlad. Moram da kažem, i tu postoji jedna anegdota, kad sam došao, Besarović je bio rektor, kad sam došao da primim doktorsku diplomu, on je rekao, ali za posjetioce i za djecu je ulaz s druge strane, jer najmlađi do mene doktor nauka bio je stariji od mene 25 godina. Tako da je bilo to vrijeme u koje se nije moglo očekivati da neko doktorira prije 30. godine. To je gotovo bilo nezamislivo. Dobro, to je sve probio Šešelj, da se mi razumijemo, to je taj fenomen koji je napravio Šešelj, će se rijetko ponoviti, ima se 24. Mi smo zajedno čak služili vojsku u Somboru. Bili smo, ja sam bio magistar, on je bio doktor, ali eto to, tako to vrijeme je jednostavno išlo i iz tog vremena mnoge lijepe uspomene, sve je zapravo lijepo što sam u životu gotovo doživio, bilo je vezano za Ulog i za Srbiju. Šta je sa Kalinovnikom? Znači, to je jedan od velikih. Na početku kad čitate danas Neđa Šipovca, Nevesinje sinje, to je monografija.

0: Da se razumijemo, nije sve pozitivno.
1: Mora da bude.
0: Nije sve
1: mora
0: pozitiv.
1: Da postoji ravnoteža.
0: Nije sve pozitivno. Tako da ja u narednom periodu, znate, sad su vremena sumiranja. Znate, kad sumirate život, onda ne bi trebalo ljudi da se bave tako rješenjem nekih sitnih, čak i gramatičkih problema. Nekih, trebalo bi da prave sinteze, da naprave, na primjer, gramatike tog jezika, da naprave. Meni je zaista cilj, evo sad, veliki, mislim da je to jedan zadatak koji će biti sjajan. Ovi saznaćete, ja mislim da će se to pojaviti za nekoliko mjeseci, kasnije onako. Napravili smo zapravo za jezik književnost Staca Milanović i ja taj dio koji se tiče jezika književnosti nacionalne čitanke. Nacionalna čitanka srpskog naroda zapravo u sebi je donijela jezičke i književne časopise koji su vječito zaobilaženi. To je Jasenovac, to je Kosovski zavjet, to je zapravo masa sadržaja koje smo mi zaobilazili ili svjesno zato što smo komšije ne vrijeđamo vlastitim ponosom. Nevjerovatna je stvar, na primjer, danas kad otvorite da o Jasenovcu Sem Dučića 1941. iz Amerike, jel, koji je napisao te tri pjesme 1941. godine, Lički mučenici, Vrbas i na rubovima Neretve, niko pisao nije 40 godina. To je zabranjeno, to je tabu,
1: tema.
0: Kad otvorite zapravo istorije, o tome je pisao Dimić, u svim historičkim udžbenicima srpskog naroda, od 1945. do dana današnjeg, nema nigdje više od tri rečenice. Ta nacionalna čitanka je zapravo na neki način otvara, kako bi se reklo, otvara oči srpskome narodu. A koliko su oči te velike, znate, to se najbolje vidi. Ja sam pokušao da popišem pisce koje su pjevali o Kosovu, savremeni. Stare su popisane. Od 1960. do 2021. godine 362 pisa srpska. Imamo li uopšte toliko pisaca? 362 pisa imaju poeziju o Kosovu. Koliko je Kosovo zapravo nama toliko veliko da je zapravo jedan srpski književni kritičar napisao, ko nije pjevao o Kosovu, teško se može zvati srpskim pisem.
1: Eto vidite. I jedna poruka za kraj našeg razgovora našim slušaocima, evo kada je u pitanju srpski jezik.
0: Pa šta da kažem, danas, o tome nismo razgovarali, danas je Republika Srpska zapravo postala centar, književni centar čitavog srpskog naroda. Sve nagrade idu ovamo. Dobio je Grabovac, dobila je ova Sonja sad, pa je dobila Neda Bjelanović, je dobila zapravo sve nagrade. I znate, mi smo došli u vrijeme kao što je bilo poslije Prvog svjetskog rata, da su granični dijelovi srpskog naroda zapravo činili centralnu nit srpske književnosti. Danas je upravo to tako. Centralna nit, odnosno centar srpske književnosti nije u Beogradu. Odavno nije, nego je zapravo tu u Banja Luci, na Palama, u Višegradu. Drugčije rečeno u Crnoj Gori. Drugčije rečeno, granični prostori određuju kanon, novi kanon srpske književnosti. Znate, to kad vi pogledate, zapravo to mi odjednom vidite da se zaista kulturni centar, književni centar pomjerio. I nije se pomjerio, nego je vratio se tamo gdje je bio kad se stvarao kanon srpske književnosti. Vratio se tamo. A nije nikakvo ni čudo. Jer jezik zapravo blista u situacijama koje možete opisivati, gdje je narod ugrožen. A narod je zapravo najviše ugrožen upravo na ovim prostorima i bio je najviše ugrožen. I tu je jezik najugroženiji. Jer ako ovdje, i to je moja poruka, zapravo ovdje treba da se čuva najviše srpski jezik. Sam sad ubijeđen zapravo da suku srpskog naroda, suštinu srpske ideje nose Srbi iz Bosne i Hercegovine. Nikako Srbi i Srbije. Nikad ne možete braniti ono što niko neće napadati. Ali ono što se stalno napada, ako to branite, zapravo odbranili ste i ono što vam je matica.
1: Hvala vam, profesore Kovačević. Bilo mi je baš zadovoljstvo da vas slušam i da razgovaram sa vama.
0: I meni, pravo da vam kažem, ali mislim da smo se dotakli samo dotakli pojedinca.
1: Samo dijela nečega. Da, morali bismo da napravimo jedan serijal emisija. Hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je profesor dr. Miloš Kovačević, lingvista. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Aleksandar Vučić podnio ostavku na funkciju predsjednika Srbije. On je rekao da će sutra predsjednici Skupštine Srbije Ani Brnabić predati dužnosti. Ona će biti vršila s dužnosti predsjednika do kraja decembra. Obraćajući se javnosti, istakao je da je vjerno, časno i pošteno služio svojoj otadžbini, da je ponosan na rezultate koji su postignuti. Veliki broj građana okupio se večeras kod zgrade predsjedništva Srbije, a formirana je kolona vozila sa zastavama Srbije. Vučić je ranije rekao da podnosi ostavku kako bi mogao da učestvuje na izborima 25. oktobra kao nosilac liste. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima moju punu podršku, osnažio je Srbiju, ekonomski podigao i sa autoritetom Matice stavio nacionalni interes na prvo mjesto, rekao je predsjednik Milorad Dodik. Pod vođstvom Aleksandra Vučića doživjela je Srbija ekonomski preporod, međunarodnu afirmaciju i postala poštovan i uvažen partner. Predsjednik Vučić je najzaslužniji što je Srbija vratila poziciju najvažnije i najrazvijenije države regiona, naveo je Dodik. Najviši zvaničnici Republike Srpske razgovarali su danas u Banja Luci sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija, Jeffreyem Saksom. Sastanku su prisustvovali srpski član predsjedništva BiH, Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik, premijer Savo Minić, ministar financija i trezora u savitu ministara Srđan Amidžić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić i vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić. Saksu će sutra biti uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci, a on će održati predavanje na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu. Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je nakon razgovora sa profesorom ekonomije Jeffreyem Saksom da je na sastanku bilo riječi o generalnom ekonomskom kretanju u svijetu, mogućnostima kako prevazići globalna ekonomska kretanja, da ona ne prave tektonske poremećaje u našoj ekonomiji. Minić je dodao da ga raduje postojanje volje i spremnosti za saradnju koja će Republici Srpskoj sigurno biti potrebna u kreiranju određenih ekonomskih mjera. Kada imate ovakvog stručnjaka, sasvim je sigurno da se možete orijentisati na najbolji mogući način, istakao je Minić. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Beogradu od sastava Holandije sa 2-1 u drugom kolu Lige nacije u A diviziji. Holandija je stekla prednost preko Merdinka iz penala u 30. minutu, a izjednačio je Luka Jović u 46. minutu. Pobjedu Holandiji donio je Merdink golom u 70. minutu.

0: Srbija je poslije dva kola u Ligi nacija bez bodova, sljedeći susret igraće u Minhenu protiv Njemačke u četvrtak 1. oktobra. Vrijeme sutra sunčano i još toplije uz lokalnu malu oblačnost, maksimalna temperatura kreteće se od 20 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: U nastavku programa slušat ćete reprizu emisije Jazz Anatomija.
2: Jazz Anatomija. Emisiju priprema i vodi Albina Smajlović-Tomić.

Dragi slušalci, još jedna sedmica je na izmaku i ništa ljepše nego je završiti uz odličnu muziku, a talasi Radija Republike Srpske, na kojima džez anatomija već odavno postoji, su pravo mjesto za to. Večera sam za vas izabrala više nego vrhunskog, mladog, 27-godišnjeg muzičara, vibrafonistu Joela Rossa. Nikad nisam sumnjao da ću se baviti muzikom, kaže Joel Ross, najuzbudljiviji novi vibrafonista u Americi. Ceo moj život je bio posvećen pronalaženju načina da to uradim. Joel Ross je odrastao u harmoničnom domu s tri sestre i bratom, te roditeljima policajcima u mirnom naselju Southside. Do treće godine on i njegov blizanac su proveli dovoljno vremena udarajući stvari po kući, pa se smatralo najmudrijim kupiti im odvojene bubnjeve za malu djecu. Ubrzo su se smjenjivali u crkvi gdje im je tata u nekom trenutku bio direktor hora. Pridružili su se školskom bendu čim su mogli, s 10 godina, a Joelu su dodijelili ksilofon. Ubrzo su se našli na audiciji za školski koncert All City i jazz bendove. Da budem pošten, moj brat je bio bolji bubnjar, priznaje Ross. Tako se on našao pred izborom koji je pao na vibrafon i ubrzo je shvatio da je to najprirodniji način da se izrazi. Konstantno je vježbao i svirao kroz brojne prilike na Institutu za džez u Chicagu, a kasnije je postao jedan od prvih učenika prve gradske javne umjetničke škole, Chicago High School for Arts. Kroz partnerstvo CHIARTS-a sa Thelonious Monk Institutom za džez, Ross je mogao da upozna srodne duše u drugim srednjim školama širom zemlje, da džemuje sa Herbijem Hancockom i uči od specijalnog gosta slavnog Geralda Claytona. Ipak nikada nije imao posvećenog učitelja vibrafona, nekoga ko bi njegov talenat i rad usmjeravao, pomogao u najranijim danima, kad je podrška dobrog mentora skoro pa najvažnija. U nekom trenutku se pojavljuje Stefan Harris, koji ga je pozvao da se oproba u njegovom jazz kvintetu Instituta Brubeck na Univerzitetu Pacific u Norcalu. Ross ga je osvojio, koji je dvije godine intenzivno radio da sruši i ponovo izgradi svoj pristup instrumentu. Stefan je potpuno obnovio njegovu tehniku. Također, učili su njegovu, sada već poznatu, metodu vježbanja sluha, primjenjujući emocije na akorde i slušajući harmoniju na nove načine. Joel je shvatio kako želi da zvuči. Ubrzo je prešao u novu školu i osnovao svoj band Good Vibes s omiljenim muzičarima koje je upoznao usput na kampovima, takmičenjima i svirkama. Album koji ćemo večeras slušati u cjelini naziva je The Parable of the Poet i treći je po redu, a u izdanju Blue Note Recordsa. Čvrst u

svoje posvećenosti iskrivljenim percepcijama improvizacije i pisane kompozicije, ovaj miljenik kritičara Joel Ross istražuje novu, ekspanzivniju teoriju sa svojim osmočlanim bendom Parables, okupljajući mlade umjetnike, kolegu Immanuela Wilkinsa na alt saksofonu, Mariju Grand na tenor saksofonu, Marquise Hill na trubi, Kalija Van Deverea na trombonu, Shona Masona na klaviru, Rick Rosata na basu, Craiga Weinriba na bubnjevima i specijalnu gošću Gabriel Garo na flauti. Kao što čujete, pozamašna kvalitetna ekipa koja je radila na ovom, meni za sad najdražem albumu Joela Rossa. Album Parable of the Poet oličuje Rossov duh saradnje. Njegova lirska estetika aktivira osjeke i osjeke iz jednog pokreta u drugi. Trenuci intencionalnog diskursa pokreću dijelove kolektivne melodije i spontanog kontrapunkta. Ovaj bend je više od samo instrumenata. Svaka osoba koja ga čini njemu nešto znači. I svi su oni zapravo njegovi prijatelji i svi su se posvetili jedinstvenoj viziji. A Rossova vizija muzike je istovremeno eksplicitna i misteriozna. On nastoji da izrazi teme prisutne u pričama i prepričavanjima parabola, ostavljajući pojedinosti svake priče otvorenim za tumačenje. Svaki naslov od 7 kompozicija upućuje na emotivnu odluku ili iskustvo. U nekom od intervjua je naglasio da je od svih tražio da sve što sviraju bude inspirisano melodijom i da zapravo ništa drugo nije odlučeno. Uživa u zamagljivanju linija između melodije i improvizacije, djelimično i kao način da se olakša komunikacija i smisleni muzički diskurs. Svaku kompoziciju koju ova grupa na čelu s Joelom Rossom istražuje u paraboli o pjesniku predstavlja skoro netaknutu improvizaciju, od kojih neke datiraju s 2017. godine, a nastale su tokom kreativnih sesija s prijateljem i kolegom, saksofonistom Serhijom Tabanikom. Snimili bismo to, a onda bih se vratio i dočarao kompoziciju, kaže on. Dao sam sve od sebe da ne promijenim nikakve harmonične informacije ili dodam previše na ono što je već bilo. Samo sam pokušao da organizujem informacije na način koji bi donio razumnu, improvizovanu, grupnu interakciju, a dajući i dovoljno smjera. Prva kompozicija, ili kako on kaže, stav, molitva, postavlja ton razmišljanja i kolektivnog ispitivanja. Osim Rossovog nježnog solo uvoda, komad pokazuje uzdržanost. Nijedna osoba ne postoji koja uzima mikrofon, kaže Ross. Svako ima trenutak da igra temu i raspaljuje zajedničku navigaciju i diskurs. Dragi slušalci, vrijeme je da poslušamo kako to ovi ljudi rade i da se prepustite muzici koja će vam možda mnogo reći. Uživajte u remek djelu Parabola o pjesniku.

0: Aleksandar Vučić podnio je ostavku na funkciju predsjednika Srbije. On je rekao da će sutra predsjednici Skupštine Srbije Ani Brnabić predati dužnosti, da će ona biti vršila s dužnosti predsjednika do kraja decembra. Obraćajući se javnosti, istakao je da je vjerno, časno i pošteno služio svojoj otadžbini, da je ponosan na rezultate koji su postignuti. Veliki broj građana okupio se večeras kod zgrade predsjedništva Srbije, a formirana je kolona vozila sa zastavama Srbije. Vučić je ranije rekao da podnosi ostavku kako bi mogao da učestvuje na izborima 25. oktobra kao nosilac liste.
1: Kogod bude dobio poverenje narode, govorim kao predsjednik Republike, a ne kao neko ko se nalazi na prvom mjestu na jednoj od izbornih lista, morat će da čuva mir i stabilnost, ali mir i stabilnost će morati da čuva štiteći naše nacionalne interese, čuvajući naše nacionalne interese, čuvajući pre svega naš narod na Kosovu i Metohiji i ne dozvoljavajući onima koji će da ubeđuju svakoga ko bude bio na vlasti da je najbolje da se što pre odreknemo Kosova, jer tako nećemo da gledamo više u prošlost, već u budućnost. Dakle, svako će morati tome da se odupre i da vodi računa. Ko može i ko hoće, neka građani razmisle sami. Zato Srbija mora, nastavljajući svoj evropski put, vodeći računa o svojim tradicionalnim prijateljima na istoku, Srbija će morati da se ekonomski još brže razvija.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima moju punu podršku, osnažio je Srbiju, ekonomski podigao i sa autoritetom matice stavio nacionalni interes na prvo mjesto, rekao je predsjednik Milorad Dodik. Pod vođstvom Aleksandra Vučića Srbija je doživjela ekonomski preporod, međunarodnu afirmaciju i postala poštovan i uvažen partner. Predsjednik Vučić je najzaslužniji što je Srbija vratila poziciju najvažnije i najrazvijenije države regiona, naveo je Dodik. Najviši zvaničnici Republike Srpske razgovarali su danas u Banja Luci sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, Jeffreyem Sachsom. U vremenu velikih globalnih izazova saradnja sa profesorom Američkog univerziteta Kolumbija prilika je da se razmijene mišljenja o geopolitici, prevazilaženju globalnih kretanja i mogućnostima koje ima ekonomija Srpske. Profesor Sachs smatra da bi situacija bila mnogo bolja kada bi svjetski lideri i njihove politike imali više međusobnog razumijevanja. Opširnije Ajdin Cikota.
2: Profesor Univerziteta Kolumbija već 40 godina dolazi u naš region. Koliko je upoznat sa aktuelnom, ali i političkom i ekonomskom situacijom prije nekoliko decenija kod nas, govori podatak da je bio savjetnik premijera SFRJ Ante Markovića krajem 80. i početkom 90. Sachs ističe značaj dijaloga u svijetu kao ključnog za bolju situaciju i razumijevanje.
3: Samo kada bi ljudi i u Briselu i u Washingtonu imali više razumijevanja i koristili se logikom, imali bismo puno bolju situaciju sada. Nadu mi pruža veoma dobar sastanak između predsjednika Trumpa i predsjednika Xi Jinpinga u Washingtonu. I to je bio jedan veoma konstruktivan pristup da se smire tenzije širom svijeta. A bilo mi je drago što sam vidio i da su se ministri vanjskih poslova Rusije i Njemačke također sastali. Kada bi u svijetu više pričali, bilo bi manje ratova i manje borbe.
2: A po principu više dijaloga, manje sukoba i Republika Srpska i njeni zvaničnici razgovaraju sa svjetskim liderima i ekonomskim partnerima. Svakako i sastanak sa američkim profesorom Sachsom prilika je da se razmijene mišljenja koja su značajna za kreiranje buduće ekonomske politike, kaže premijer Savo Minić.
4: Moram istaći da smo danas razgovarali i o generalnim ekonomskim kretanjima u svijetu sa svim onim o čim se susreće Republika Srpska. Ovo nije posljednji dolazak u Banja Luku i da postoji i volja i spremnost za saradnju koja će Republici Srpskoj sigurno biti potrebna, jer kreiranje određenih mjera, ekonomskih mjera Republike Srpske je uslovno vezano sa ekonomskim kretanjima u Europi i u svijetu, a onda kad imate ovakvog stručnjaka da vam bude partner, sigurno je da možete to uraditi i kreirati na najbolji mogući način.
2: Sastanku u Banja Luci sa Jeffreyem Sachsom prisustvovali su i predsjednik Milorad Dodik i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Za vrijednosti koje zastupa ovaj američki ekonomista opredeljena je i Republika Srpska, kaže predsjednik Dodik.
5: Jeffrey Sachs je decenijama govorio ono što su mnogi šaputali, da svijet ne može da funkcioniše po pravilima jedne sile, da suverenitet nije relikt prošlosti i da mali narodi imaju pravo na svoj glas, svoj put i svoju budućnost. Upravo te vrijednosti brani Republika Srpska. Zato mi je drago što je ovdje, da iz prve ruke čuje, vidi i razumije.
2: Republika Srpska ostaje posvećena razvoju stabilnosti i otvorenom dijalogu sa onima koji razumiju važnost očuvanja ustavnih pozicija i međunarodnog prava, kaže srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
6: U vremenu globalnih izazova i velikih geopolitičkih promjena od izuzetnog je značaja razmjena mišljenja sa svjetskim stručnjacima o svim ključnim ekonomskim i političkim procesima.
2: Profesor Sachs posebno je zadovoljan što će sutra dobiti počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci.
3: I želim da vam se zahvalim na ovom izvrsnom razgovoru koji smo upravo imali. Svaki put puno toga naučim i zaista to cijenim.
2: Banja Luka sve više postaje mjesto u kojem se susreću ugledni međunarodni stručnjaci, naučnici i ljudi s najvećim svjetskim iskustvom. Potvrda je to da Republika Srpska ima šta da ponudi i da se njene institucije, univerziteti i stručni potencijali prepoznaju van naših granica, ističe direktorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Kaže, nastavit ćemo da otvaramo Republiku Srpsku za saradnju sa svijetom, čuvajući naše interese i gradeći društvo koje je znanje, obrazovanje i razvoj postavlja u središte svog napretka.
0: Okupljanjem i evociranjem uspomena u naselju Zborište na granici opština Derventa i Brod bivši borci obilježili su 34 godine od okončanja borbi za oslobađanje teritorija Derventa i početak borbi za oslobađanje Broda. Derventa je oslobođena 29. septembra 1992. a Brod 7. oktobra iste godine. Borbe za oslobođenje Broda počele su iznenadnim upadom boraca 1. Osinske lake pješadijske brigade na zauzimanju dva rova na obodnom kanalu. Njegovim probijanjem završeno je oslobađanje Dervente, što je istovremeno bio početak borbi za oslobođenje Broda. Američki predsjednik izjavio da očekuje da će Sjedinjene Države i Iran tokom ove sedmice nastaviti pregovore nakon što je odbacio iranski prijedlog za okončanje rata. Oni žele da postignu dogovor, ali to nije dogovor koji ja želim, rekao je Donald Trump u telefonskom intervju za američki portal Axios. Dva regionalna izvora potvrdila su da se očekuje nova runda indirektnih pregovora Sjedinjenih Država i Irana, moguće već sutra uz posredovanje Katara. Počele su 107. Šantićeve večeri poezija, manifestacija otvorena večeras u Sabornoj crkvi Svete Trojice. Povodom 130. godišnjice predstavljeno je svečano izdanje časopisa Zora, a prethodno je na pravoslavnom groblju Bjelušine služen parastos i položeno cvijeće na pjesnikov grob. Do 5. oktobra u gradu na Neretvi, Žitomisliću i Nevesinju bit će održani brojni kulturni sadržaj. Evo što su nakon otvaranja manifestacije rekli Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednik Gradskog srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta, ministar prosvjete i kulture Borivoj Golubović i Vladimir Kokanović, direktor uprave Vlade Srbije za dijasporu i Srbe u regionu.
7: Ova godina je u znaku jubileja za nas jako značajnog, za Mostar, za srpsku književnost, uopšte srpski narod. To je 130 godina Zore. Prije 130 godina u Mostaru su Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, Atanasije Šola i Jovan Dučić osnovali Zoru i bili njeni urednici. Radi se o jednom od najznačajnijih književnih časopisa u Bosni i Hercegovini i srpskom književnom prostoru toga vremena uopšte.
8: Veliki

0: pjesnik je svim svojim bićem, dobrotom i ljepotom pisane riječi, njegovom poezijom, punim svojim bićem živio i disao za Mostar. Danas to Mostar radi za njega, u svim svojim sokacima i svim svojim mahalama, to bi rekli naši Mostarci.
1: Aleksa Šantić je neko ko je zaista kroz kulturu znao, umeo i učinio na kraju krajeva to da oplemeni naše bogato kulturno nasljeđe i naš usud, naša odgovornost jeste upravo da to čuvamo.
2: Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je od Holandije u drugom kolu Lige nacija. O tome i ostalim fudbalskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
3: Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Beogradu od sastava Holandije sa 2-1 u drugom kolu Lige nacija u A diviziji. Holandija je stekla prednost preko Merdinka iz penala u 30. minutu, a izjednačio je Luka Jović u 46. minutu. Pobjedu je Holandiji donio Merdink golom u 70. minutu. Srbija je poslije dva kola u Ligi nacija bez bodova, sljedeći susret igraće u Minhenu protiv Njemačke u četvrtak 1. oktobra. Pobjednici memorialnog fudbalskog turnira Mladen Žižović, koji je igran u Bijeljini, su igrači Banjalučkog Borca. U finalnom susretu ekipa Borca je savladala Novosadsku Vojvodinu penalima sa 5-4, nakon što je meč završen rezultatom 1-1. Treće mjesto osvojio je Zrinski iz Mostara, koji je savladao tim Bijeljinskog Radnika sa 1-0. Turnir je održan u znak sjećanja Mladena Žižovića, koji je kao igrač i trener ostavio neizbrisiv trag u klubovima učesnicima. A iz Fudbalskog saveza Španije stigla je informacija da će se ova zemlja kandidovati za domaćina završnog turnira UEFA Lige nacija. Mjesta održavanja bili bi stadioni Santiago Bernabeu u Madridu te José Zorrilla u Valladolidu. Završni turnir UEFA Lige nacija na rasporedu je od 9. do 13. juna sljedeće godine. UEFA će donijeti odluku o domaćinu tek u martu kada budu poznata imena učesnika završnog turnira.
2: U Srpskoj sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, ali više o vremenu, meteorolog Đorđe Todić.
4: Sutra u noći i rano ujutro malo umjereno oblačno i svježe, u višim predjelima i hlado. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplije uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha sutra od 5 do 11, na jugu do 14, a u višim predjelima od 1. Maksimalna dnevna od 20 do 27, u višim predjelima od 17 stepeni.
2: Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Opšti izbori 2026. Hronika.
1: Narodni front očekuje 5 sigurnih mandata za Narodnu skupštinu Republike Srpske i što veći broj glasova svojih kandidata za parlamentarnu skupštinu BiH, rekla je na završnoj predizbornoj tribini u Banja Luci predsjednik Narodnog fronta i nosilac liste za parlament Srpske Jelena Trivić. Dodaje da je ponuđeni program odražava potrebe svakog građanina Srpske.
2: Ovo su ljudi koji vjeruju u ideju koja se zove Narodni front, koji vjeruju u ideju bolje, uspješnije, prosperitetnije Republike Srpske, koji vjeruju da Republika Srpska može da bude ekonomski tigar i socijalni raj, kako se zove naš program. Mi znamo kako. I naravno, na ovom skupu potvrdit ćemo svoju jasnu, nedvosmislenu podršku gospodinu Blanuši, gospodinu Božoviću. Pobjeda gospodina Blanuše otvara put formiranju stručne vlade Republike Srpske.
1: Završeno na predizbornoj tribini Narodnog fronta prisustvovali su i SDS-ovi kandidati za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH Branko Blanuša i Marinko Božović.
3: Narod manjače zna šta je SNSD ovdje uradio i uvijek smo imali njihovu podršku. A to potvrđuje i ovaj skup koji je jedan od najvećih do sada u svim izbornim ciklusima, poručio je Stričićima kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić.
4: Ova kampanja je pokazala koliko smo bliske sa građanima, koliko smo bliske sa narodom i koliko nam narod vjeruje. Tako da očekujemo veoma, veoma dobar rezultat za izbore. Obećavamo Stričićima onaj razvoj koji oni zaslužuju.
3: Manjaču, našu vazdušnu banju, želimo da izgradimo da bude jedno od najljepših mjesta u Srpskoj, kao što smo napravili i prve značajne korake u modernizaciji puteva na Manjači, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
5: Niko nije vjerovao da ćemo raditi magistralni put od Han Kola do ovdje do Stričića, pa smo to uradili. Da, uradimo sve što je potrebno.
3: Stranačkim aktivistima u Stričićima na Manjači zahvalni smo na istrajnosti i na svim pobjedama koje smo ovdje do sada imali, poručili su iz SNSD-a.
6: Građani Bijeljine okupili su se u značajnom broju i ovo je veliki motivacioni skup, istakao je Slavenko Ristić, nosilac liste RSS-a za Narodnu skupštinu.
7: U Republici Srpskoj krenuli iz Bijeljine i završavamo svoju kampanju ovdje. Nadamo se dobrom rezultatu, vjerujemo u ove ljude, vjerujemo da će Bijeljina pobijediti, da će Republika samim tim pobijediti.
6: Zahvaljujući ovim ljudima iz RSS-a očekujemo najbolji mogući rezultat, dodao je Ristić, ističući i planove za budućnost Bijeljine.
7: Pa treba nam malo manje svađe, rekao bi, malo više fokusa na to kako se Bijeljina gradi, kako se stvara infrastruktura. Znate i sami, infrastruktura, to je žila kucavica i krvo tog jednog društva. Fali nam sporta i kulture, o volovima danas neću da pričam, korida je u toku, možda i posjetim, znate. Fali nam odbojke, košarke, olimpijskog sporta, fali nam privrede, prije svega.
6: Ne treba da budemo u prošlosti, nego da se bavimo u budućnosti. To je moto Republičke stranke Srpske, dodao je njen predsjednik Slavenko Ristić.
8: Kandidat za pravdu i red lista Nebojše Vukanovića za Narodnu skupštinu Republike Srpske Zagorka Grahovac istakla je u Nevesinju da su građanima predstavili rezultate rada ovog pokreta u prethodnom periodu i najavili šta će raditi u predstojećem.
9: Naši prioriteti su da institucije profunkcionišu, da institucije

0: Institucije služe običnom čovjeku i da zakon bude jednak za sve. Također želimo da sa građanima razgovaramo i onim temama koje se najviše tiču njih, a to je cijena goriva, cijena osnovnih prehrambenih proizvoda, zašto naši ljudi odlaze.
1: Bojan Pejčić, kandidat Ove liste za narodnog poslanika u dvogodišnjem odborničkom mandatu u Nevesinju.

0: početka mandata u naredne 4 godine.
1: Socijalistička partija je faktor sigurnosti i stabilnosti, rekao je ubijeljeni Petar Đokić, nosilac liste koalicije Socijalistička partija Demos NDP za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Želimo u parlamentu da imamo snagu koja će biti odlučujuća za kreiranje budućih politika Republike Srpske i za formiranje sistema vlasti u Republike Srpskoj. Odlučni smo u namjeri da se izborimo zajedno sa našom širom koalicijom za pobjedu Save Minića za predsjednika Republike, jer smatramo da je upravo on čovjek koji može da dodatno osigura tu garanciju na stabilnost i sigurnost Republike Srpske u narednom periodu, a sa druge strane Željko Cvijanović kao član predsjedništva je do sada se pokazala kao odgovorna, savjesna u odbrani identiteta Republike, u odbrani politika Republike Srpske u Sarajevu na način da je istrajavala na primjeni Dejtonskog mirovnog sporazuma i to želimo i dalje da obezbjedimo kroz njen izbor.
1: Socijalistička partija će i u narednom periodu biti snažan faktor koji utiče na razvoj Republike Srpske, poručio je Đokić.
3: Zadovoljstvo je biti u Bijeljini jer je poznato da je Semberija bastion SDS-a, istakao je Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika Republike.
4: Bez obzira na sve okolnosti, sva dešavanja, SDS uvijek izvojio je pobjedu, znači kad su u pitanju izbori. Ja očekujem da će to tako da bude i evo na ovim izborima koji su za nedjelju dana, da će to opet u Bijeljini biti jedna pobjeda Srpske demokratske stranke. A mislim da i ono što sam čuo od naroda, obilazeći cijelu Republiku Srpsku, evo sa gospodinom Marinkom Božovićem, da narod u Republici Srpskoj zaista želi promjene.
3: Narod misli da Republika Srpska ne ide u dobrom smjeru i očekuje promjene 4. oktobra, da se vrati institut konkursa, da se mladi ljudi zapošljavaju na osnovu svog znanja, a ne na osnovu poznanstava. Istakao je Blanuša, dodavši da će poslije izbora jedan od prioriteta biti ispitivanje porijekla imovine.
5: Ljudi iz Tričića znaju šta su rezultati SNSD-a, jer je cijeli ovaj kraj bio potpuno zapostavljen do dolaska SNSD-a, kada smo ovdje počeli da izgrađujemo infrastrukturu i komunalnu i saobraćajnu, poručila je Željka Cvijanović, kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH. Dodaje da je urađeno sve što je bilo potrebno da se ljudi na Manjači zadrže, a da se pojedini u ovaj kraj vrate i ulažu u njega, kao i u cijelu Republiku Srpsku.
6: Očekujemo veliku pobjedu širom Republike Srpske, znamo da Manjača neće izostati iz svog dijela ili dajući svoj doprinos jednoj takvoj pobjedi, namjeravamo da dalje pozicioniramo Republiku Srpsku na međunarodnom planu, da to bude sve bolje i bolje i bit će, sigurna sam, idemo u veliku diplomatsku ofanzivu čim se završi, evo kažem, ovaj izborni proces. Naravno, vlada će nastaviti da radi svoj posao, dobit ćemo stabilnu vladu, imat ćemo stabilnu parlamentarnu većinu, sigurna sam u pobjedu Save Minića, Željka Cvijanovića, SNSD lista.
5: Zadovoljni smo dosadašnjom predizbornom kampanjom, očekujemo povjerenje građana Srpske, poručuju iz SNSD-a.
7: Nebojša Vukanović, kandidat liste za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva BiH, poručuje u Nevesinju da je za njegovu partiju ova hercegovačka opština veoma važna i da se njihovim listama nalazi 5 kandidata iz Nevesinja. U prethodnom periodu, naročito u Narodnoj skupštini, rekao je Vukanović, pokazali smo kako se bori za Hercegovinu.
8: Pokrenuli smo mnoge procese i mislim da je krajnje vrijeme da dođe do promjena u Hercegovini i da mi smo jedini politički subjekat koji ima sjedište u Hercegovini i mi nemamo ništa protiv bilo koje regije, ali mi se zalažemo za ravnomjerni razvoj, a do toga može doći jedino ukoliko mi postanemo važan politički faktor, a to je da budemo stup i okosnica oko koje će se okupljati buduća vlast, ako imamo 10 poslanika, i da ja uđem u predsjedništvo da kreiramo političke procese sa vrha.
7: To znači, kaže Vukanović, promjenu do sadašnje vlasti, da se oslobode institucija, da se izvrši ilustracija, donese zakon o porijeklu imovine i uspostavi proces meritokratije. Vukanović je izrazio optimizam u pogledu rezultata izbora i poručuje da ova stranka očekuje 2 sigurna mandata sa teritorije Hercegovine.
1: Ubjeđeni smo da će rezultat naše partije biti istorijski i da ćemo biti faktor odlučivanja u budućem periodu, rekao je u Bijeljini kandidat koalicije SP Demos za parlamentarnu skupštinu BiH Nedeljko Jović.
9: Da jačamo i branimo institucije Republike Srpske, zalagaćemo se za razvoj svih gradova Republike Srpske, kako ekonomski, tako i

0: poboljšavanje standarda života naših sugrađana.
1: Koalicija u kojoj je Socijalistička partija je stabilan politički faktor, rekao je ubijeljeni predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.
2: Karakteristika našeg političkog djelovanja je bila snaženje institucija Republike Srpske, odbrana identiteta Republike Srpske na principima Dejtonskog mirovnog sporazuma i tu ćemo politiku nastaviti, voditi i braniti i u narednom periodu.
1: Posebno smo se zalagali za socijalnu sigurnost naših građana. Iza nas je stabilnost penzijskog sistema i boračko-invalidske zaštite, poručio je predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.
3: Sedam dana prije izbora može se primijetiti u svim sredstvima javnog informisanja, a zbog svega što se pojavljuje posljednjih dana da dolaze promjene, istakao je Marinko Božović, kandidat SDS-a za člana predsjedništva BiH.
4: I da je samo potrebno da stanovnici Republike Srpske, ali i ovdje Sembjerije i Bijeljine, ovih sedam dana budu bukvalno na nivou zadatka, odnosno da ih dočekaju spremno, jer sve veći broj ljudi prilazi Srpskoj demokratskoj stranci, prilazi našim koalicionim partnerima i predsjedniku Srpske demokratske stranke, i naša poruka koja odavde iz Bijeljine ide jeste da svi pošteni i čestiti ljudi širom Republike Srpske ne treba da se plaše, da mi nećemo biti osvetoljubivi.
3: Sve one koji se nisu ogriješili o zakon ćemo prihvatiti i moći će da funkcionišu normalno, rekao je Božović na tribini u Bijeljini, dodavši da se SDS bori za pravedno društvo u kojem neće biti podjela.
5: Penzije, plate, invalidine, borački dodaci i stabilna Republika Srpska, da ćemo imati...
6: Kako se izbori približavaju, atmosfera je sve bolja, poručuje pred oko 1000 okupljenih simpatizera i članova stranke na predizbornom skupu u banjalučkom naselju Stričići, kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Goran Maričić.
7: Imamo dobru politiku, promovišemo vrijednosti koje smo do sada kao SNSD, kao partija ozbiljna sa svojim rezultatima imali, i naravno da prezentujemo neke naše ciljeve u budućnosti. Mi očekujemo ubjedljivu pobjedu kako pojedinačnih kandidata, tako i očekujemo značajan broj poslanika, do 35 poslanika u Narodnoj skupštini, u predstavničkom domu, onako kako je zacrtano, to je nekih 6 do 7 poslanika.
6: Ovom prilikom Maričić je iskazao zahvalnost svim aktivistima SNSD-a u Stričićima, ponosan na do sada urađeno i zadovoljan do sadašnjim tokom predizborne kampanje.
8: Zdravstveni sistem mora biti u službi naroda i svakog čovjeka, a primarna zdravstvena zaštita dostupna, kvalitetna i organizovana prema stvarnim potrebama pacijenata, poručila je Brankica Miljanović, kandidat Volje naroda Srpske, dr. Vlado Đajić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Ona u saopštenju ističe da posebnu pažnju treba posvetiti mladim ljekarima i njihovim porodicama, kojima treba ponuditi adekvatne plate, kvalitetne uslove rada, pomoć pri rješavanju stambenog pitanja i mogućnost brzog i pravednog stručnog usavršavanja i dobijanja specijalizacija.
9: Kandidat Ujedinjene Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske Srđan Drašković istakao je na skupu u Foči da će insistirati na rješavanju gorućeg problema u ovom gradu, a to je, naglašava, putna infrastruktura.
10: Ukoliko dobijem povjerenje glasača, staću iza toga i moraju se ti putevi riješiti konačno, da imamo puteve kakve zaslužujemo, a to je dalje preduslov za razvoj turizma, za razvoj privrede i za sve ostale aktivnosti.
9: Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić istakao je da će problem putne infrastrukture na području cijele Hercegovine biti riješen.
11: Kako one između Rogatice i Višegrada, tako i ove ovdje od Foče, odnosno veze stare Hercegovine sa Hercegovinom. I spremni smo da podnesemo odgovornost ukoliko to u mandatnom periodu sve ne dovedemo u potpuni red, da se jednom podvuče crta, kao što je na kraju krajeva i tunel koji je rađen na Čemernu bio epohalno dostignuće.
9: Stevandić je izrazio uvjerenje da je Ujedinjena Srpska najbolji izbor za bolje gazdovanje resursima u Srpskoj.
12: Nosila se liste pokreta Sigurna Srpska za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Nataša Miljanović-Zubac na skupu u Foči istakla je da je prioritet u njenom radu, kako je navela, borba protiv kriminalizacije institucija.
13: Ono što mogu da kažem ovdje je da sa pokretom Sigurna Srpska uz Draška Stanivukovića, čovjeka koji će sigurno

0: sigurno biti premijer Republike Srpske. Idemo u tu borbu protiv korupcije i kriminala u institucijama, da očistimo institucije, da učinimo našu Republiku Srpsku prevashodno, dakle, snažnijom, sigurnijom, spremnijom da svim našim građanima pruži siguran i bezbjedan život u njoj i da nam ona bude i dalje onakva kakva treba da bude.
1: To je moguće jedino uz Draška Stanivukovića, naglasila je Miljanović Zubac. Pozvala je građane da 4. oktobra na listićima izaberu Pokret Sigurna Srpska. Sigurno u nove pobjede uz ovaj pokret i Draška Stanivukovića, poručuje Miljanović Zubac.
2: Šanse koje imamo ne smijemo propustiti. Dolazi bolja vremena, a to su plodovi odgovorne politike koju vodimo posljednjih 20 godina. Naglasili su Snježana Novaković Bursać i Srđan Amidžić, kandidati SNZ-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH.
3: Kako naše istraživanja pokazuju sve veću podršku od strane naroda, kako za listu za parlament BiH, tako i za Narodnu skupštinu Republike Srpske, a što se tiče kandidata za inokosne funkcije, kretanja su ista, to me veseli.
4: Zato što se narod uvjerio da prava zaštita srpskog naroda, interesa Republike Srpske i Daytonskog okvira upravo može da bude ostvarena od strane Željke Cvijanović i tima koji je kandidovan za predstavnički dom.
2: Republika Srpska je imperativ svakog građanina koji u njoj živi. Moramo se boriti svim raspoloživim političkim i društvenim sredstvima da opstane i ostane bolji dio Bosne i Hercegovine. A za to je potrebno da nam građani poklone svoje povjerenje 4. oktobra. Zaključeno je na današnjoj tribini SNSD-a u Kolima kod Banja Luke.
1: Sa skupa u Nevesinju nosilac liste za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, Nenad Grković, poručio je da je borba ovog pokreta svima u Srpskoj prepoznatljiva. To je, kaže, stranka koja se najviše bori protiv korupcije i ukazuje na ovaj problem.
5: Ono što ja mogu reći da planiram da uradim u predstavničkom domu u narednom periodu, ako ponovno dobijem povjerenje, sigurno će biti borba protiv privatnih fakulteta. I to sam već govorio, dakle, planiramo, odnosno da predložimo inicijativu da se svim privatnim fakultetima ukine akreditacija, jer ovo trenutno stanje koje imamo je jednostavno neodrživo. Dakle, ne možemo ovako nastaviti ili se mora totalno mijenjati novi zakon o visokoškolskom obrazovanju na nivou Bosne i Hercegovine ili moramo ukinuti akreditacije svim privatnim fakultetima.
1: Grković pojašnjava da to neće značiti zatvaranje privatnih fakulteta. Oni koji ih završi sa tim diplomama neće se, kaže, moći zaposliti u javnim institucijama.
6: Kandidat Ujedinjene Srpske za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, Gordana Drakul, poručila je sa tribine u Foči da će se zalagati za poštovanje integriteta srpskog naroda i interese Republike Srpske, ali i kreiranje zakona i odluka koje će, kako kaže, značiti bolju budućnost za cijelu BiH.
7: Iskreno da kažem, najviše ću se ja bazirati ja kao kandidat i kao mogući predstavnik na, znači, neke socijalne politike sa ranjivim kategorijama društva, na, znači, samohrane roditelje, osobe koje su ometene u razvoju, da se njima, znači, pomogne.
6: Kandidati Ujedinjene Srpske poručili su da će se zalagati za prevenciju maloljetničke narkomanije i predstaviti plan zapošljavanja koji će biti stimulativan za poslodavce, čime bi smanjili nezaposlenost i povećali broj zaposlenih za 4 godine za 15 do 17 hiljada.
2: Počaci su čestiti ljudi i borci koji su dali svoj doprinos kada je to trebalo i ovo je grad koji može mnogo brže da se razvija, poručio je na tribini u Foči Draško Stanivuković, nosilac liste pokreta Sigurna Srpska za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
8: Povezati Foču sa svim divnim mjestima, kako u Hercegovini, tako u Sarajevsko-Romanijskoj regiji, sa cijelim istokom i našom maticom, Srbijom postaje nacionalni imperativ i obaveza i postaje glavno središte programa i programskih principa i načela koje stoje u našem budućem ekspozeu.
2: Zaštita privrede i poljoprivrede mora biti nacionalni interes, istakao je Stanivuković.
8: To znači da zemlju hranimo i da imamo hranu za sebe i hranu koju izvozimo. To Republika Srpska mora da uradi. Mi treba da izvozimo flaširanu vodu, mi treba da izvozimo struju, mi treba da izvozimo naša poljoprivredna dobra, mi treba da izvozimo ne samo drvo kao drvo, nego finalnu preradu.
9: Srpska treba da bude energetski nezavisna, zaključuje Stani Vuković.
10: Opšti izbori 2026. Hronika. Radio Republike Srpske.

Aleksandar Vučić podnio je ostavku na funkciju predsjednika Srbije. On je rekao da će sutra predsjednici Skupštine Srbije Ani Brnabić predati dužnost i ona će biti vršilac dužnosti predsjednika do kraja decembra. Obraćajući se javnosti, istakao je da je vjerno, časno i pošteno služio svojoj otadžbini, da je ponosan na rezultate koji su postignuti. Vučić je ranije rekao da podnosi ostavku kako bi mogao da učestvuje na izborima 25. oktobra kao nosilac liste. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima moju punu podršku, osnažio je Srbiju, ekonomski je podigao i sa autoritetom matice stavio nacionalni interes na prvo mjesto, rekao je predsjednik Milorad Dodik. Pod vođstvom Aleksandra Vučića Srbija je doživjela ekonomski preporod, međunarodnu afirmaciju i postala poštovan i uvažen partner. Predsjednik Vučić je najzaslužniji što je Srbija vratila poziciju najvažnije i najrazvijenije države regiona, naveo je Dodik. Najviši zvaničnici Republike Srpske razgovarali su u Banja Luci sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija, Jeffreyem Saksom. Sastanku su prisustvovali srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Milorad Dodik, premijer Savo Minić, ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić. Saksu će sutra biti uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci, a on će održati predavanje na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu. U bazi Fairford Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva na jugozapadu Engleske, koju koriste američke snage, proglašena je vanredna situacija. Policija je uhapsila 5 muškaraca zbog sumnje da su pripremali teroristički napad u blizini baze. O incidentu se oglasio je američki predsjednik Donald Trump, rekavši da su osumnjičeni bili pod nadzorom duže vrijeme i da su planirali da nanesu veliku štetu. Britanski premijer Andy Burnham rekao je da je istraga u toku i apelovao na ljude da ne iznose pretpostavke dok nadležni organi ne utvrde sve činjenice. Sport. Pobjednici memorijalnog fudbalskog turnira Mladen Žižović, koji igra na Bijeljini, su igrači Banjalučkog Borca. U finalnom susretu ekipa Borca je savladala Novosadsku Vojvodinu u penalima sa 5-4, nakon što je meč završen rezultatom 1-1. Treće mjesto osvojio je Zrinski iz Mostara, koji je savladao tim Bijeljinskog Radnika sa 1-0. Vrijeme sutra sunčano i još toplije uz lokalnu malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 5 do 11, maksimalna od 20 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Aleksandar Vučić podnio ostavku na funkciju predsjednika Srbije. On je rekao da će danas predsjednici Skupštine Srbije Ani Brnabić predati dužnosti, da će ona biti vršilac dužnosti predsjednika do kraja decembra. Obraćajući se javnosti,

0: Istakao je da je vjerno, časno i pošteno služio svojoj otadžbini i da je ponosan na rezultate koji su postignuti. Vučić je ranije rekao da podnosi ostavku kako bi mogao da učestvuje na izborima 25. oktobra kao nosilac liste. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima moju punu podršku, osnažio je Srbiju, ekonomski je podigao i sa autoritetom Matice stavio nacionalni interes na prvo mjesto, rekao je predsjednik Milorad Dodik. Pod vođstvom Aleksandra Vučića Srbija je doživjela ekonomski preporod, međunarodnu afirmaciju i postala poštovan i uvažen partner. Predsjednik Vučić je najzaslužniji što je Srbija vratila poziciju najvažnije i najrazvijenije države regiona, naveo je Dodik. Uglednom američkom ekonomisti i profesoru Univerziteta Kolumbija Jeffreyu Sachsu danas će biti uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci. Iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske saopšteno je da će svečanost uručenja počasnog doktorata biti održana u amfiteatru Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Nakon ceremonije Saks će održati predavanje u amfiteatru fakulteta kojem će prisustvovati i zvaničnici Republike Srpske. Najviši zvaničnici Republike Srpske razgovarali su s američkim profesorom i ekonomistom Jeffreyem Sachsom. U vremenu velikih globalnih izazova saradnja sa profesorom Američkog univerziteta Kolumbija prilika je da se razmijene mišljenja o geopolitici, prevazilaženju globalnih kretanja i mogućnostima koje ima ekonomija Srpske, rečeno je nakon sastanka. Profesor Sachs smatra da bi situacija bila mnogo bolja kada bi svjetski lideri i njihove politike imali više međusobnog razumijevanja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da očekuje da će Sjedinjene Američke Države i Iran tokom ove sedmice nastaviti pregovore nakon što je odbacio iranski prijedlog za okončanje rata. Dva regionalna izvora potvrdila su da se očekuje nova runda indirektnih pregovora Sjedinjenih Država i Irana, moguće već danas uz posredovanje Katara. Počele su 107. Šantićeve večeri poezije, a manifestacija otvorena u Sabornoj crkvi Svete Trojice. Povodom 130. godišnjice predstavljeno je svečano izdanje časopisa Zora. Do 5. oktobra u gradu na Neretvi, Žitomisliću i Nevesinju bit će održani brojni kulturni sadržaji. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć u Beogradu od sastava Holandije sa 2-1 u drugom kolu Lige nacija u A diviziji. Holandija je povela preko Merdinka iz penala u 30. minutu, a izjednačio je Luka Jović u 46. minutu. Pobjedu je Holandiji donio Merdink golom u 70. minutu. Kapiten ekipe Srbije Dušan Tadić.
2: Trudimo se, idemo dalje, samo treba da analiziramo stvari, da vidimo šta možemo da popravimo i to je to, da idemo iz utakmice sve, da budemo sve bolji i bolji i da se pripremamo za ono najbitnije što slijedi. Mislim da ove utakmice možemo iskoristiti na najbolji mogući način zato što se radi o stvarno izuzetnim protivnicima i onda kad ti dođe manje kvalitetan protivnik, mislim da će nam biti mnogo lakše, tako da idemo samo dalje i napred.
1: Srbija je poslije dva kola u Ligi nacija bez bodova, sljedeći susret igraće u Minhenu protiv Njemačke u četvrtak 1. oktobra. Uslijedit će gostovanje u Holandiji 4. oktobra, dok su preostala dva meča na rasporedu u novembru. Pobjednici memorialnog fudbalskog turnira Mladen Žižović koji je igran u Bijeljini su igrači Banjalučkog Borca. U finalnom susretu ekipa Borca je sinoć savladala Novosadsku Vojvodinu penalima sa 5-4 nakon što je meč završen remijem 1-1. Treće mjesto osvojio je Zrinski iz Mostara koji je savladao tim Bijeljinskog Radnika sa 1-0. Turnir je održan u znak sjećanja na Mladena Žižovića koji je kao igrač i trener ostavio neizbrisiv trag u klubovima učesnicima.
0: Vrijeme danas sunčano i još toplije uz lokalno malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 14. Maksimalna dnevna od 20 do 27 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.